kommer från Harveys verk Tranquil Abiding, slutade i ett glittrigt diminuendo. Det var BBCs symfoniorkester och Sakari Oramo som stod för musiken. Och nu ska vi få höra cellisten Senja Romokainen spela Edward Elgars cellokonsert.

Edward Elgars cellokonsert slutade som den började, i mörker. Ibland så kallas den för cellokonserternas requiem. Och här var det Senja Rummukainen som var solist med BBCs symfoniorkester och Sakari Oramo. Ett extra nummer står näst på tur av Kaija Saariaho.

Ett extra nummer här av Kaija Saariaho. Hennes andra Papillon spelades av Senja Rummukainen. Och nu ska orkestern få sällskap av kontraalten Gestandy och BBCs symfoniska kör i Gustav Holsts The Cloud Messenger.

The Cloud Messenger av Gustav Holst. Det var Just Dandy kontra allt som var solist. BBCs symfoniska kör sjöng och BBCs symfoniska orkester spelade under ledning av Sakari Oramo. Och med det så är nattens konsert slut, men vi fortsätter med lite mer musik av Edward Elgar.

En av Edward Elgars stora hits, Salut d'amour. Det spelades här av en trio bestående av Moshe Hammer på fiol, Tsuyoshi Tsutsumi på cello och William Tritt på piano. Och nu ska vi höra den brittiska pianisten Paul Lewis spela musik av Franz Schubert.

Det var den brittiska pianisten Paul Lewis som spelade Franz Schuberts stora fantasi i C-dur som heter Wandererfantasi. En inspelning från 98 i Guildhall. Och du lyssnar på Notturno här i Sveriges Radio P2 och vi fortsätter med mer musik.

Festlig musik av Carl Philipp Emanuel Bach, hans Magnificat i D-dur. En ensemble från Norska radion med Oslos kammarkör, Norska radiosymfonikerna och Alessandro De Marchi. Var det här. Solisterna kan du hitta på vår hemsida, Sveriges Radio P2.

Stockholms konserthus huspianist. Stefan Lindgren var det här som spelade en pianosonat nummer 9 i B-moll av Carl Czerny. Har du tagit pianolektioner någon gång i ditt liv så har du nog fått spela någonting av just honom. Nu musik av Mozart.

Vi hörde overtyren ur Mozarts opera, en leveringen ur Seraljen. En leveringen är ju inte ett ord man använder särskilt ofta idag, och jag var faktiskt tvungen att kolla upp vad det betydde. Det betydde alltså brudrov. Och här var det Norska Radions Orkester under ledning av Milan Horvath som spelade.

Ett instrument som man inte hör varje dag i P2. Det här var Komale Akakpo som spelade instrumentet cimbalom, en foliaste España. Nu en tonsättare som är ett nytt namn, åtminstone för mig, Johan Georg Pisendel.

En sonat för orkester i C-moll av den tyske tonsättaren Johann Georg Pisendel. Här var det polska orkestern Kore som spelade under ledning av Andrea Bucarella. Nu musik av Ralph Vaughan Williams.

En madrigal för kör med namnet Silence and Music av Ralph Vaughan Williams. Det var BBC Singers som sjöng under ledning av Bo Holten. Nu mera brittisk musik av Malcolm Arnold för blåskvintett.

En bohemisk souvenir i form av en polka. Det hade Bedrich Smetana skrivit och Alexandra Trusova spelade piano. Alldeles strax slår klockan 6 och nattens notturno är över, men vi firar en 150-års jubilar som sista programpunkt. Maurice Ravel.

0: Dall radioprogram i Ovasat, Semmaiki, Joakki Beivi.
1: Några våra slavi Tove Falgren gjorde sig att rahimmana läki rabbas queer on mos sami servoragas.
2: Jag känner ju inte till en enda queer same och jag tänkte att det finns inga för att det går inte att vara homosexuell i Sápmi.
1: Som uttalade sosletje olo odagattu den aiki sami servoraga birra ja lavi gjorde sig är det heja att det samis ei dohke homosexuella Sápmi.
2: Han hade jättemycket fördomar och liksom bakåtsträvande kultur. Så jag bara såhär, nej, nej, nej, då får det heller vara.
1: Tovele arvisjauris ere, ja orro, hernesandes och arje samis. Jag mojtala att det så det går lappis och sami identiteta går etninsitt i tjejajakasadjan julevoj.
2: Den samiska identiteten var jätteviktig.
1: Jag lär vi gjort det sig att det så i bara gasege dohke hovå något sån le, sami servoragas.
2: Men det var en sorg i mig. Att jag tänkte att jag kommer aldrig bli inkluderad.
1: Mutta aikki milde reuttai suainu sami birra ja oasas taas leiko oapastu vai eja hopetekyi sapmelatsegun kuering sapmi prosjefta jara. Ja aikki milde tuli juvui meih vuosta sami queerfesta ja sapmi pride ja tahmerkasi ollu sunje.
2: Det finns alltså en plats där vi kan träffas, ragga, flörta, dansa på lika villkor som alla straighta gör på varenda Jokkmokksmarknad, varenda saminorra fest. Alltså det var fantastiskt.
1: Gula Tove Falgren, porträtt i Sápmi-poddes med mammerette Kuhmanen Jorihan. Jag tänker Anna, Roha Radio Appas.
3: Vastahaku olla ruhki ja ruohan lelassana manjumus koklohjagi. Muitala Daniel Fjällborg kohtele stahtadela tutki luula ja tekniikalas universiteetas. Sole juvon kohtan blot tjejam blot tahpahusa, meillä huostildan planijuvon ruhkidoimai. Taratjai illa haktagi den ruhkidoimai velalkahuvon.
4: Jag har tittat på 16-17 fall av där planerade gruvor har mött öppna protester, så att säga, alltså publika protester, till exempel protester på gatorna. Och av de 17 fallen som jag har tittat på, ingen av de gruvorna har ju blivit av än så länge.
3: Samma så detta att det har varit i stådast i att det har tusen mellan jag är hemma med att pissa han råkade om mig. Och sagt att det har lämnas varit i såten.
4: Sen är det jättesvårt att säga om det är protesterna som har lett till att gruvorna inte har blivit av. Att det inte har blivit en gruva i Gallok ännu beror det på protesterna. Det kan vi inte riktigt säga, men man kan ju misstänka bidraget till att gruvan haft svårigheter i alla fall.
3: Jag tror att man samlade sätta råka och ställde med mig vajka i politik. Är det någon magi pajka lätta? Gå gälta helgogåta råka vajka åda lejlta dagen. Detta Fjällborg.
4: Och där har vi ju sett då att kommuner särskilt har ibland svängt så att säga från att vara gruvpositiva eller neutral till gruvan till att kanske bli mer, anta mer kritiska positioner. Och det här är ju någonting som vi särskilt har sett en utveckling kring i norra Sverige.
3: Daniel Fjällborg valde Girona i Jokkamokk i Gilda Odomärken. Jokkamokkin lät ju socialdemokrater att man måste valka en positiva lätt att råka i sin massa ollogena just det där sig dit, genom det åktalle.
4: I Kiruna har vi nu en levande debatt kring gruvor där kommunerna har tagit ibland försiktigt negativa ställningstaganden. Och även i Jokkmokk så har vi sett den här förändringen på lokalpolitisk nivå där socialdemokraterna tidigare var positiva till Gallokgruvan och sen så förlorade man valet till stor del på den frågan 2022, va, det senaste valet. Så då fick vi ett maktskifte i Jokkmokks kommun.
3: Kuldalene Gallokka Rokiplanen utblick Sápmis med Gagna Sveriges radioappas. Risten Anna Vasara, Sami Radios.
5: Norka samedikeradde efter ha jokit njälgen upplåt jokis gauti miljoner om nu enet jag är gåkte då ha gåkte lokoda revidere jobben försättas den delade ha NRK Sápmi. Njälje jokis kolma miljoner om nu man njålaga åtjan bodo till dvarja ordnegita gåkte jokis kolma miljoner odda åhponävude jala sin varje jobben njälje miljoner om nu samedike valaga ordnega ja demokratia gåra hallami. Och dagile ilo ska sahta outtidi samigielait, kulturaa ja servodaga lennorka samudikiradi Maren Benedikt Nystad Storslett, NSRAS. Saranotti, Sameradios.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
2: Jag känner inte till en enda queer same. Och jag tänkte att det finns inga, för att det går inte att vara homosexuell i Sápmi.
1: När Tove Fahlgren var ung tänkte hon att hon måste välja mellan sin samiska identitet eller att vara öppet queer.
2: Han hade jättemycket fördomar och liksom bakåtsträvande kultur, så jag bara sa nej, då får det heller vara.
1: Idag bor Tove i Härnösand men är från början från Arvidsjaur, och när hon under barndomen flyttar till Luleå känns det som att enda gången hon är same är i Arvidsjaur hos pappa.
2: Den samiska identiteten var jätteviktig, men det var en sorg i mig att jag tänkte att jag kommer aldrig bli inkluderad. Jag kommer aldrig känna mig trygg i samiska sammanhang. Jag kommer aldrig känna det som att jag kommer ha massa samiska kompisar, vara i någon slags samisk norm och känna mig bekväm.
1: Men bilden av Sápmi förändras när hon möter andra hbtqi-samer genom projektet Queering Sápmi, som senare leder bland annat till Sápmis första queera samedans och Sápmi Pride.
2: Det finns alltså en plats där vi kan träffas, ragga, flörta, dansa på lika villkor som alla straighta gör. På varenda Jokkmokksmarknad, varenda saminorra fest. Alltså, det var fantastiskt.
1: Hör Toves berättelse i Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmanen, i appen Sveriges Radio.
6: Under Sametingets plenum i Skellefteå gick ett förslag om sänkta arvoden för styrelsen i Sametinget igenom. Detta innebär sänkta löner för de som själva lagt fram förslaget. En av dem är Marianne Groik, ordförande för Samelandspartiet.
7: Och vad blir er nya lön enligt det nya förslaget?
8: Det har inte jag räknat ut.
7: Kan du ge en uppskattning?
8: Ja, det borde bli strax över 70 000. Jag har inte räknat ut det.
6: Förslaget har varit uppe vid tidigare plenum men skjutits upp via bordläggning av oppositionen. De sänkta arvoderna kommer innebära mer pengar till politiskt arbete, menar Marianne Groik.
8: Styrelsens arbete kostar ju pengar, inte bara i löner utan i lokalkostnader, möteskostnader, i resekostnader när vi möts och när vi möter andra. Det ska vara rimliga arvoden och att vi också har möjlighet att göra ett bra politiskt arbete.
6: Men beslutet möter kritik av bland andra jakt- och fiskesamerna som valde att inte ta del av beslutet. Ordförande Håkan Jonsson hade det här att säga.
9: Det här var ju egentligen ett sätt att mer eller mindre låtsas som att man sänker arvoderna, men det är ju arbetstid man sänker, och i och med det så kan arbetet kan inte bli lika effektivt.
7: Det lät på Marianne som att hon menade på att det fortfarande innebär ett 100% arbete.
9: Ja, om hon då vill jobba 100% för med minskat, vad ska man säga, med ett avtal där hon har minskad arbetstid, ja, då är det upp till henne, men det tycker jag låter väldigt märkligt. Jag förstår ingenting.
6: Beslutet gäller i nuläget för i år, och en genomgång av arvodesnivåerna väntas framöver. Aron Bergdahl, Sameradion.
10: Efter 11 år som chef för Giron Sameteater har Åsa Simma nu valt att lämna efter nyår.
11: Nu har jag gjort mitt ultimata för Giron Sameteater rent konstnärligt. Så att nu vill jag bli en fri, skapande människa. Men jag måste säga en sak, att allt vad jag har gjort på teatern i Kiruna har varit en stor kärlek till våra marker, först nummer ett, vårt arv och vårt språk. Det har jag försökt att förvalta.
10: Du nämner i din text här på hemsidan om dina framtida

0: ger mer stress och smittspridning. Och sjukdomar som orsakas av virus och bakterier drabbar särskilt kalvar. Ett nytt fynd är att kronhjortens parapoxvirus nu påvisats hos renar. Forskaren efterlyser mer organiserat renhälsoarbete och förebyggande åtgärder. Katrin Otte, Sameradion.
1: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Dashni Mana Radio. Det här är barnradion. Nu ska du få höra en saga om Nalle, 5 år, som ska berättas på 2 språk, sydsamiska och svenska. Här är Randiga sagor.

0: Nalle dichtige gurkan bjöpmede. Nalle Karlsson levitten jäpjen borges. Ge gurkan lyko. Den som äter gurka är Nalle. Nalle Karlsson är 5 år och gillar gurka.
1: Mm.
0: Nalle datne appe gurkan bjöpmet. Äche gichtje. Nalle, äter du hela gurkan? Frågar pappa.
2: Jo.
0: Gukkes, jäkkes, ge krona. Ge smarres. Nämt ge gurka. Lång, smal och grön. Och knaprig. Sån är gurkan. Gukkje gurka, Dorje. Nalle gichtje. Hur gör man gurkor? Vets med seje. Etchen prövet. Etche gichtje. Molev gurka vets med. Man planterar frön. Ska vi testa? Föreslår pappa. Jag har gurkfrön. Delje krakam. Ge mueltjem darps. Akten onne guajvam. Akten passam. I akten kärtjelichtjen. Man behöver en kruka och jord, en liten spade, en påse och en vattenkanna. Delje kroken mjöltsne kroka. Akten vets med en disse bjeja. I mjöltene gapcha. Man petar en grop i jorden, stoppar i ett frö och täcker över med jord. Gidle tjätje, äkje äta. Och så mycket vatten. Gin tjätje, fjärten bjejen. Gurka gajkelåa. Gurkan är törstig av sig. Äkje smave rejke plastepassese baska. Ge kraukan dejnje gapcha. Pappa gör små hål i plastpåsen och trär den över gurkan. Garvies, äkje jäta. Dälje etchen bara vörtet. Nu ska vi bara vänta. Nalle varta. Äkje miakt bojtode, Nalle tjorve. Innan gurka skit. Pappa, det blev nog fel. Det kommer ingen gurka. Den jävjets ännu jorten med Nalle. Tjur annet till gucke bevördet. Det har bara gått en kvart, Nalle. Du får nog vänta lite till. Nämt ge månta jorta. Så går måndagen. Tisdag. Dejsdag sjätta. Mölt ge krakes när annet käpps. Innan krona gurka. Jorden i krukan är fortfarande bara svart. Ingen grön gurka. Gaske vaka sjätta. Onsdag. I en genan gurka. Ingen gurka syns till. Nalle tjätjen vatta. I arskule se vatcha. Han vattnar och går till förskolan. I satne ett gurkam dan eketen vjaksot. I ger den gärna. Ge i mängan. Han ska inte titta på gurkan ikväll. Inte imorgon och inte sen. Garvje stänger gurken i dälje. Det får vara färdigt med gurkan.

Nalle, gukte gurken i gårde, ätje urskede, dälje ejlige. Det är söndag. Nalle, hur går det med gurkan? Undrar pappa. Im dejrja, Nalle hjärta, vet inte. Datne tjärtjen vatten med, ätje gittje. Har du vattnat? Frågar pappa. Ile Nalle tjärtjen vatten med. Satt ni ge att jag gör mig geltelamme. Nalle har inte vattnat, för han har gjort andra saker. I läkarna han gurkar sitt, Nalle hjärta. Det kommer ju ändå ingen gurka, säger Nalle. Diktig i båta råten, Leon och appa. Den som springer är lilla syster. Nalle båtje, ble miakt onne kraksne. Och noppa hjärta. Det är en grej i krukan, säger lilla syster. Och noppa plasten skäme med. Den ger multsne. Och det krona kälmje. Lilla syster har tagit bort plasten. Det är en grön prick i jorden. Och det lastetje. Äch hjärta, man lörste. Ett litet blad, säger pappa. Vad roligt. Man lörste akte lastekinne. Vad är roligt med ett pyttelitet blad? Nämte alka med en jitjem gurka. Det här är början på våran egen gurka. Men i vojn går akte gurka. Men det ser inte alls ut som en gurka. Där är akte gurka sjätto. I rätt nå skämma jolle gå onno appa. Ätje hjärta. Nu är det en liten gurkplanta. Och snart är den lika hög som lilla syster, säger pappa. Akte. Ätje dan gurken vurtet. Aine aktem gurkan. Ska de vänta jättelänge på en enda gurka? Ije. Mata vite. Jag lukke gurka skittet. Ätje hjärta. Det kan bli 5 eller kanske 10, säger pappa. Kan ni akte gurka fjärten bjejen, appe gesim, är jättemmesne, Nalle hjärta. Kanske är en gurka varje dag hela sommarlovet, säger Nalle. Kan ni, ätje hjärta, man lörste. Vilken grej! Gaske bjejen Nalle skylten gubbede. Akt nälkes käppjes gurka. Skylten krakse bjeja. På eftermiddagen ritar Nalle en skylt med en mumsig fin gurka. Han stoppar skylten i krukan. Där är bara vörtet. Nu är det bara att vänta.

När Gultelamme randiga sagor. Du har lyssnat på randiga sagor. Diktigi substestili. Den som berättade var Tanja Nordfjell. Texte Regina Verraje och Kristina Perez. Jarko Steja, översättare Sigbritt Persson. Teknik gosse seise spjalladamme, ges jättelatteme. Inspelningsteknik och redigering Helena Sydberg Hinriksen. Producente Ole Isak Mjenna. Välje randiga sagor gavn seies när Sveriges Radio Play. Fler randiga sagor finns i Sveriges Radio Play.

Du får en canzone, en elegi av Samuel Barber av mig här. Shane Bayeux var det och Adam Walker som spelade den på flöjt och piano. Och du får en skön, hel, lång morgon fylld av klassisk musik här i P2. Välkommen till denna annanda pingst, som det ju faktiskt är. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, Elina Rapp är också här och lyssnar tillsammans med oss.

Jean Francex har gjort ett musikstycke. Vi har en liten bit här med Academy of St. Martin in the Fields med solist Albrecht Mayer. Varje sats i det här verket lyfter fram en speciell blomma, en växt som slår ut just vid en viss tidpunkt, som man liksom följer dagen med solen och hur olika blommor öppnar och sluter sig vid olika tidpunkter. Blomsteruret har han kallat det för. Här i Växjö så är det en strålande senmajmorgon och jag öppnar både fönster och dörrar på vid gavel, så dina tankar och musikönskningar kan fladdra fritt in och ut här i programmet. Så häng med oss fram till 10. Klassisk morgon @sverigesradio.se är en väg in. Klassisk morgon @sverigesradio.se eller telefon eller mess till 0470 72 60 67.

Jonathan Slatto och Martin Kvist Hansen i Notorno av Tekla Gribel Vandal. Hon är cellist från början, men hon kommer inte att spela här, även om hon har spelat sedan hon var så där en 5 år. Här har hon komponerat som så ofta. Hon var den första kvinna att någonsin vinna 3 stora filmpriser, Oscars, Golden Globe och BAFTA, som ensam tonsättare för musiken till filmen Joker. Jag tänker på isländska Hildur Gunnadóttir. Här är ett litet stycke som heter Bæk på isländska. Betyder ungefär gård eller ett litet hem.

Man kan säga att det finns två. Symfoni nummer 4 av Sergej Prokofjev med 15 års mellanrum. För när Prokofjev tog tag i symfoni nummer 4 efter andra världskriget så lät han den växa på alla breddar och kompletterade med helt nya bitar. Men det här var originalversionen, andra satsen som Gürzenich-orkestern spelade. Javier Perianes sitter vid pianot. Sång utan ord av Felix Mendelssohn.

0: Mendelssohn, sång utan ord. Och nu dags för en omvärldskoll. Ekot på en minut med Gunilla Hansen-Bering.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den stora sökinsatsen som pågick. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. I Kongo Kinshasa har nu över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. Enligt Kongo Kinshasas hälsodepartement har 204 personer dött i utbrottet. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga meddelanden vid svåra kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar nu på MC-ordonanser. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraftet från fler nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EU:s lägsta nivå för att behålla hög effektivitet. Men delar av oppositionen kommer att rösta nej.
2: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

kan man kalla ett spanskt slutakkord, eller hur? Milos Karadaglic spelar Sevilla av Isaac Albéniz ur hans första spanska svit. Ursprungligen pianomusik, men här då för gitarr. Hörrni, vad många de är nu som ska ut i livet, tar steget över den där livströskeln, är klar med sin utbildning och ja, antingen vidare till nya utbildningar eller till att söka jobb. Vad vore väl bättre än att ge bort ett musikstycke i examenspresent? Om du till exempel tittar i appen så har Klassisk morgon varje morgon en rubrik. Och idag är rubriken just examenspresenten, så sätt igång dina tankar. Fundera på vad skulle man kunna ge bort för ett musikstycke i examenspresent. Jag tycker det är helt ypperlig present. Någonting musikaliskt som man kan ta med sig ut i den nya verkligheten. Berätta vilket klassiskt stycke, varför och kanske om du vill rent av till vem du skulle vilja ge den här musiken. Inte nödvändigt, men om du har någon speciell som du skickar med det till. Den alkas examens och studenttider, och uppdraget vi öppnar veckan med är: vad skulle du ge bort för musikstycke i examens present? Du kan skriva en kommentar. Vi har skrivit om det här på Klassisk morgon på Facebook. Så skriv en kommentar där eller e-post till klassiskmorgon@sverigesradio.se.

0: Och det här är Maurice Ravel. Det är Arcanto-kvartetten som spelar andra satsen ur Ravels stråkkvartett. Som sagt, telefonnumret till oss 0470 72 60 67.
1: Hejsan, jag heter Karl Eklund och bor i Hägersten. Och jag skulle jättegärna vilja höra ett stycke som heter Dim Little Island av en engelsk tunt. Och det är filmmusik. Det är en underbar låt. Det är fantastiskt att få lyssna på den.

Martin Hindmarch var tenoren som var solist här med BBC Philharmonic Orchestra och Roman Gamba dirigent. The Dim Little Island som Ralph Vaughan Williams gjorde musik till en dokumentär berättelse från 1949 utgår ifrån fyra olika personers olika perspektiv och upplevelser av dåtid, samtid och framtid i Storbritannien 1949. Framtid 2026 är det nu och i Storbritannien är det ledig dag just idag. Spring Bank Day kallas det för och kollade lite och sökte på det och hittade bilder och så. Och tittar man på just bilder från Spring Bank Day på nätet, då blir det väldigt, väldigt mycket sköna picknickutflykter och sällskap i gröngräset. Men också verkar det vara många lokala traditioner och seder, en del tävlingar eller lekar eller byfester och sådär på olika håll i landet. Spring Bank Day, ledig dag där, men inte här.

Lappländska jojkar. En av dem, Ester Mäge, är tonsättaren. Marcel Worms spelade.

Några danser av Peter Tchaikovsky med BBCs skotska symfoniorkester med dirigent Alpesh Chauhan. Klockan är strax 8. Det här är klassisk morgon i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och strax ska Julia Fischer, violinisten, få uppfylla en önskning från er. Här närmast ska Alice Sarraot, pianist, få spela ur Edvard Griegs lyriska stycken. Det lilla fina stycket som heter Trolltåg. Och det faktum är att man ser spår av troll på väldigt, väldigt många håll i grannlandet Norge. Där finns ju trollväggen, en enorm klippvägg. Och där finns fjället Torghatten som har ett stort hål rakt igenom sig. Som sägs ha fått det där hålet när ett troll sköt en pil rätt genom berget. Och så finns Dovrefjäll där trollkungen enligt sägnerna bor. Och Trolltunga, en klippa som sägs vara just en förstenad trolltunga, blev så i solen eftersom troll inte tål dagsljus. Och vad trollpicken är, ja, det kanske jag inte behöver förklara närmare.

Zigeunerweisen heter detta briljanta stycke av Pablo de Sarasate. Julia Fischer, fiol, tillsammans med pianisten Milana Czerniawska. Men hur går det egentligen? Jag tyckte vi hade en sån bra deal att ni skulle föreslå musik som examenspresent. Jag behöver inte komponera själv, behöver inte spela själv, men jag tänker att det kan väl vara jättefint att ge bort ett stycke musik som den som tar examen nu i dagarna och ska ut i livet, ett nytt kapitel, kan ha med sig, ta intryck av och upplevelser kring och minnas tillsammans med. Föreslå musik. Klassisk morgon, snabela@sverigesradio.se. Musik som man skulle kunna ge bort i examenspresent. Men gör den nu så kan vi återkomma till det om någon halvtimme. Klassisk morgon, snabela@sverigesradio.se. Jag tycker det är en jättebra idé. Tycker inte du det?

0: Det tyska symfoniorkestern med Lukas Borowitz som gett sig på svensk symfoni här, nämligen Hugo Alvéns första. För det också Darius Milhaud kammarsymfoni nummer 1 med Bordeaux Aquitaine nationalorkestern. Så ska vi få lite om världskoll här med Gunilla Hansen Bering på Ekot.
1: Regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor litern för bensin och diesel får kritik. Svensk Näringsliv anser att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsägbarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår polis och oppositionspartiet CHP sökkvarter, rapporterar AFP. Agerande tros vara en del i president Erdogans försök att stärka sin makt och försvara oppositionen. I torsdags ogiltigt förklarade en domstol partiets val av ny partiledare. I Japan har omkring 20 personer skadat efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Den lokala räddningstjänsten uppger att det har rapporterats om en lukt i samband med mannens sprayande.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
10: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
9: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
10: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lautenkompanie spelar symfonia ur Siroe, Re de Persia av Johann Adolf Hasse. När Händel senare gjorde opera kring samma persiske prins då, som sen blev kung, så lät han Siroe vara en väldigt ädel och rättvis prins som kämpar mot intriger och falska anklagelser och visar har väldigt moralisk styrka. Man använder liksom en historisk berättelse men omvandlar det hela till en idealbild av en god härskare. Sådana härskare som det kanske inte är så gott om här i världen.

0: Vals ur Coppelia av Leo Delibes med Lyon-operans orkester dirigerad av Kent Nagano. Kommer du ihåg det här? Anna Wallins och hennes taffel, tangentinstrumentet, klaverinstrumentet som vi pratade ju med Anna i förra veckan. Det där instrumentet som gått i arv i generationer och som hon har vuxit upp med och haft med sig då genom livet. Och som dessutom har en intressant kuriosa historik. Det var nämligen det instrumentet som de studentikosa sångerna av Gunnar Wennerberg, Gluntarna, komponerades på. Hennes mormors fars föräldrar var goda vänner med Gunnar Wennerberg.
1: Just nu så är den lite trött. Taffeln där slår ju man på strängarna underifrån, då håller den ju inte stämningen lika väl som ett modernt piano. Mm. Man kan ju fortfarande leka med den.
2: Ja.
1: Den har fått flytta in i barnens rum. När barnen flyttade ut flyttade taffeln in.
2: Hade det gjort sig bättre på ett museum?
1: Ja, jag tror det. Nu är jag på väg att flytta, så nu behöver taffeln också få flytta, gärna till ett museum.
0: Mm, Hans Christian var det som pratade med Anna i förra veckan. Och nu kommer taffeln att flytta vidare till ett nytt hem. Till sommaren så tar den sitt pick och pack så att säga. Och sin berättelse och ägarlängd då flyttar från Kållered till Uppsala. Elias Sonnek som är ordförande i Gunnar Wennerbergs stiftelse i Uppsala. Alltså till tonsättarens minne då. Hörde av sig till oss och ville hjälpa till. Och hitta ett nytt passande hem, och det tog inte många timmar så var allt det där klart. Det blir alltså Uppsala, nyinflyttade studenter som vill sjunga Gluntarna då i Uppsala får då sällskap av en nyinflyttad taffel. Den som studentsångerna Gluntarna en gång skrevs på.

den här Frédéric Chopin nocturnen nummer 15 fanns och finns i dagens morgonlåtlista. Nelson Freire spelar, men den har också kommit som ett förslag på en riktigt bra studentexamenspresent för den som tar studenten eller går ut och är färdig på universitet och tar examen nu i vår. Grattis med en nocturn av Chopin, skriver Lilleba Nordensson till oss. Och lyssna och varva ner till när du känner att livet snurrar för fort. Tack Lilleba. Nu har ni kommit igång bra med förslag på examenspresenter i musiken. Är en fin tanke, känner jag, att lämna fram ett musikstycke genomtänkt. Någonting som kan hjälpa, stötta och ta en vidare ut i livet. Som Lilleba då skriver, och lyssna och varva ner till när man känner att livet snurrar för fort. Annars kan man ge bort Sång till friheten. Det tycker Ann Hammar, Björn Afzelius. Behövs i de här mörka tiderna, hälsar Ann. Eller I natt jag drömde, som Julia föreslår via Klassisk morgon på Facebook. Lite motkraft till alla krig idag. Och årstidsmässigt PO Summertime, gärna med sång, men allra bäst Miles Davis tolkning om PO får välja. Och så Stina Palmberg Eriksson som gärna ger bort en sorglig men också ljus melodi. Precis så som livet är. Ge bort i examenspresent den här. Hopp och tröst. Den är bra att ha i ryggsäcken hela livet ut.

firare nu i vår och i försommarens tid. Tack, vilka jättefina förslag ni kom med här på morgonen. Musik i examens present, ja varför inte?

Det är Boccherini-trion som slutade med att knäppa, spela pizzicato på sina strängar på fiolerna. Stråktrio av Leo Weiner med Boccherini-trion alltså. Om en liten stund så får vi dagens upplaga av Kulturnytt, och då kommer vi bland annat att gå med Thomas Nordegren till Folkoperan i Stockholm. Vi får en recension av Nietzsche kontra Wagner på Folkoperan.

Johan Helmich Romans nionde flöjtsonat med Musica ad Renum går över i en symfoni av Mstislav Rweinberg.

0: symfoni av Mrs. Wau Weinberg med Birminghams symfoniorkester. Och nu är klockan 9. Du lyssnar på P2 och det är dags för Kulturnytt. Hillevi, tack för dig.
1: Här är Kulturnytt. Årets Alma-vinnare John Klossen har rest till Stockholm för att ta emot sitt pris och Kulturnytt följde med när han träffade elever på Hjulsta grundskola. 13-åriga Tatu och Ayman är två av dem.
2: Det är inte bara en bok för barn. Det kan tolkas som det. Jag tror själv att den här är en mycket djupare betydelse än det kan synas som.
3: Den informerar inte allting och låter i alla fall läsaren att reda ut själva svaret.
4: På Hjulstaskolan togs John Klassen emot som en superstjärna med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i tredje klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
5: Be very suspicious of language. I always have been, but I remember that thinking like, oh, I'm using their own words but on something I want.
4: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord. Och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna. Men bilden barnet ser är det.
5: The pictures have to tell the truth in a story, in a picture book like that. But the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that, that the pictures are their property. And when the text is wrong, deliberately, the kids are suddenly correct. And the adults are there reading them the words, but they're not right.
1: Reporter var Tanja Ulriksson. Jonas Karlsson som Nietzsche är aktuellt på Folkoperan i Stockholm i deras koncept 90 minuters monolog med operamusik. Thomas Nordegren var på urpremiären.
6: Nietzsche kontra Wagner är en nyskriven opera om den kanske mest dramatiska vänskapen i europeisk kulturhistoria. Jonas Karlsson är lysande övertänd som den neurotiske Nietzsche på Folkoperan. Det är 1868 som den 24-årige Friedrich Nietzsche uppsöker sin stora idol Richard Wagners alpvilla. Bromansen leder till att Friedrich helt enkelt flyttar in hos Richard och hans imposanta fru Cosima, dotter till Franz Liszt, en annan av tidens superstjärnor. Nietzsche hyllar Wagner närmast devotiskt i sina böcker, men 8 år senare kommer brytningen med idolen och fadersgestalten. Nietzsche kritiserar Wagner för nationalism, germanism, kristen mysticism, antisemitism, kändiskult och ett gränslöst självförhärligande.
7: Jag såg de idéer som ni hjälpte klä honom i och världen ska veta att jag föraktar dem.
6: Det är en tät, fin text av Joakim Sten som Tobias Thorell regisserat där man dock överbetonar skrönan om det stora sveket att Wagner skulle ha spridit rykten om att orsaken till Nietzsches migrän och blindhet skulle vara manisk masturbation.
7: Jag är ett öde.
6: Folkoperan har hittat ett snyggt format för kortopera, en kombination av stand-up, monolog, kul scenografi och intellektuell skärpa. Men att klämma in 24 best of Wagner, Liszt och Bizet blir lite snuttifierat. Man vill höra mer av musiken. Gott så.
1: Recensent var Thomas Nordegren. Fjord, en film som utspelar sig på den norska landsbygden, tog hem guldpalmen på Cannes filmfestival som avslutades i helgen. Björn Jansson, vad är det här för film Fjord?
8: Ja, det handlar om en uppslitande kulturkrock där 5 barn hamnar i kläm mellan föräldrarnas konservativa kristna värderingar och det norska samhällets syn på barnuppfostran. Familjen där pappan är från Rumänien och mamman norska flyttar tillbaka till hennes barndomstrakter och allt är bra tills gymnastikläraren upptäcker röda märken på en av flickornas kroppar och slår larm och det hela eskalerar. Föräldrarna beskylls för aga och barnen tas om hand och man kan väl säga att det norska barnevärnet som ska ta tillvara barnens rätt inte skönmålas i filmen. Filmen är gjord av den rumänska regissören Christian Mungiu och i huvudrollerna ser vi norska stjärnan Renate Reinsve som mamman och Sebastian Stan som pappan och den amerikanske skådespelaren, han föddes i Rumänien.
1: Var det rätt film som vann då?
8: Ja, det var en liten överraskning måste man ändå säga, men en film som engagerade med sin närhet. Bland filmer som skildrade krig och konstnärer som det fanns gott om i tävlan så var det här en film om en familj som drabbas av en kris. Och det var både en enkel och komplex film, lite väl enkel i handlingen ibland kan jag tycka, men med en komplex fråga som ju väcker debattlust.
1: Och filmen Fjord har svensk koppling.
8: Ja, en av de stora rollerna har Lisa Karlehed som spelar den närmaste grannen till familjen. Och hon tar efter ett tag över som familjens advokat. Och så är filmen samproducerad av Film i Väst.
1: Tack Björn Jansson. Nu tillbaka till Klassisk morgon. Och du Pernilla har fått en intressant fråga från en lyssnare.
0: Ja, men det har jag, Hillevi. Jag har fått en fråga om någonting suggestivt, intressant, något nytt och kanske ovanligt. Det är Ylva som vill att jag ska plocka fram något sånt till henne. Jag funderar en stund på det, så kör vi ordinarie låtlista här i början. Så återkommer jag till något suggestivt, intressant och lite ovanligt.

Anthony Rolf Johnson tillsammans med pianisten Graham Johnson i A Moon of My Delight av Lisa Lehmann. Och vi fortsätter med klassisk vinsk kapriss à la Fritz Kreisler.

Lika fint på en måndag och lyssna till Säterjäntans söndag som det hade varit igår. Kungliga Filharmonikernas stråkar leddes här av Magnus Eriksson. Ett stycke av en på sin tid inte bara i Norge utan på många håll världsstjärna, megastjärna, Ole Bull. Ja, herrarna som ska få sjunga manskör här, de kan säkert berätta mer om Ole Bull-normen som de är. Men vi har bett dem att sjunga istället.

Christiania manskör med Marius Sjölås dirigent. Texten är gjord av John Paulsen, Norr fjorden är blåner, och Alfred Paulsen gjorde tonsättningen. En jättefin majmorgon här i Växjö. En riktigt, riktigt klar blå himmel och strålande sol och lite vind i lövverken här utanför på träden i Växjö. Ylva Axelsson lyssnar på oss en stilla morgon i Varnhem. Lyssnar som vanligt på ert fina program, skriver Ylva. Tack för det. Och så kommer det då funderingarna som Ylva har där hemma. Jag önskar få höra något suggestivt som jag inte redan känner till. Jag tycker mycket om Bolero av Ravel, skriver Ylva. Och Spiegel im Spiegel av Arvo Pärt. Men nu skulle det vara intressant att få höra något för mig nytt då. Kanske ovanligt. Välj ni. Fria händer. Hälsning från Varnhem. Hälsar då Ylva Axelsson. Med detta uppdrag som både är så kittlande härligt men också klurigt och svårt. För jag vet ju verkligen inte vad Ylva känner till och inte. Jag tänkte på det där med Ravel som har ett slagverk liksom i botten hela tiden. Och så tänkte jag på Spiegel im Spiegel då som du gillar också, Ylva. Och så kanske också kom jag från det här Alfred Paulsen-stycket När fjordarna blånar. För jag har valt ett stycke som heter Den blå timmen till dig. Johan Bridker ska få spela marimba och det här är ett stycke musik. Jag tycker i alla fall att det både är rätt så ovanligt, intressant och suggestivt. Den blå timmen av Tobias Broström.

Om man som Ylva Axelsson gillar det repetitiva och det suggestiva i Bolero och det repeterande dragen hos Arvo Pärt och Spiegel im Spiegel, då tänker jag att då passar också Den blå timmen av Tobias Broström med Johan Bridger på marimba och slagverk. Så var det väldigt passande, Ylva, att du hör av dig från just Varnhem den här veckan, eftersom strålkastarljuset i svenskt musikliv verkligen är riktat mot just Varnhem nu. På fredag så invigs en ny barockorgel i Västergötland i Varnhem. Och redan på onsdag så tänkte vi att vi ska ta i Klassisk morgon och möta den som har gjort utsmyckningar som pryder den här barockorgeln i Varnhem. Vi ska möta en träbildhuggare, Torleif, som är med i Klassisk morgon på onsdag morgon.

Jesus, var kom det här ifrån? Vår låtlista tar svängar som jag knappt hänger med i just nu. Max Steiners musik med Hollywood Bowl-orkestern. King Kong var det ju. John Mauseri var det som dirigerade. Om man nu inte tyckte att den blå timmen var suggestivt.

Canary Moncherie, den är komponerad av O helga natt tonsättaren Adolf Adam. Som jag var det som sjöng här med engelska kammarorkestern. En operett som hade premiär i mitten av 1800-talet i Paris, och då var det en annan tonsättare som dirigerade, nämligen Jacques Offenbach.

0: I musik av Jacques Martin och Teter, det var Dorothée Oberlinger. Alltså jag säger det en gång till, alltså det är så strålande morgon här i Växjö. Hans Christian, hur har du det i Kristianstad?
1: Jo, men det är fint här. Solen, den skiner även här faktiskt.
0: Mm, skönt att höra. Mm. Men hur är det på södra Irland?
1: Jo, det blir alldeles strålande fint väder där. 22 grader och sol just nu vid 10-tiden. Och det kommer bli upp mot 26 grader under programmets gång fram till lunch. Och inget regn i Bantry. Det är nämligen dit vi ska. Till Bantry House på södra Irland i Cork där.
0: Vad gör man där?
1: Där spelade man, eller ja, förra sommaren så spelade man en Haydn-stråkvartett. Och med man så menar jag Marmén-kvartetten. De spelar den sista av hans ryska stråkvartetter.
0: Mm, vad kul, det är ju en svensk primarie där. Johannes.
1: Exakt, ja. det är en brittisk kvartett med ett svenskt namn kan man säga. Sen ska vi till Mozarteum och där blir det kröningskonsert, Mozarts sådan.
0: Ja, solig förmiddag med Hans Christian från Kristianstad idag, direkt efter nyheterna vid 10. Ha det gott!
1: Detsamma.

Och ett uns av västanfläkt behövs också till den där väderleksrapporten för den 25 maj, både här i Sverige och på Irland då. Det här är Sefir av Agathe Backer Gröndal med Benjamin Engeli. Och vi slutar piano också.

0: Och det är Pavel Kolesnikov som har spelat arian ur Goldberg-variationerna av Johann Sebastian Bach. Nu Julia Brynolfsson blir det Ekot.
1: Nyheter från Ekot. Färska siffror visar att få röker i Sverige, men samtidigt har snusandet ökat.
2: Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, men andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Trots det använder 3 av 10 svenskar någon form av nikotinprodukt eftersom snusandet har ökat kraftigt de senaste åren. Att klart fler nu snusar kopplas bland annat till det vita snusets stora genomslag, särskilt bland yngre kvinnor.
1: Rapporterade Martin Nilsson. USAs utrikesminister Marco Rubio har uppgett att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kom i samband med ett besök i Indien och vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Men det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår hittades efter ett långt och stort sökpådrag av personal från Försvarsmakten i natt. Det uppger polisen. Andreas Schäufele vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
4: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
5: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
6: Och hur länge höll du på?
5: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
4: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Västerbotten. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och enligt bolagets vd så ska den nya platsen göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Varmt välkomna till klassisk förmiddag idag, måndag den 25 maj. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte finnas här med er fram till klockan 12:30 och ge er tjusig och trivsam musik. Och kanske lite spännande sådan också. Vi inledde här med musik av Michael Haydn, Sancti Dei, en fyrstämmig motett. Det var Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm under ledning av Gary Graden som framförde denna. Och jag tänkte att vi ska hålla oss inom familjen, i alla fall en liten stund framåt. Inom familjen Haydn, det vill säga. Michael Haydns storbror, han hette Josef. Och han är väl en kanske gnutta mer känd än lillebrorsan. Det är alltid jobbigt det där att vara lillebror, jag vet själv hur det är. Josef Haydns stråkkvartetter är ju också väldigt kända. Och det vi ska lyssna på härnäst, det är hans stråkkvartett opus 33. Detta opusnummer, det är ett antal stråkkvartetter som kallas för de ryska kvartetterna eftersom att de var skrivna till den blivande tsaren, storfursten Paul av Ryssland. Han var senare tsar Paul den första. Och det var det som gav dem smeknamnet, de ryska kvartetterna. Det här är den sjätte av dessa, den sjätte och den sista. En raffinerad och ganska så sångbar kvartett får man kanske kalla det. Vi ska till en konsert där denna kvartett ska framföras. En konsert som är inspelad i juni förra året, 2025. Vi ska till södra Irland, West Cork Chamber Music Festival. Och vi ska till ett hus där, ett stort manor house som heter Bantry House som ligger väldigt vackert vid vattnet. Där hölls denna kammarfestival och spelar, det gör Marmén-kvartetten, en London-baserad stråkkvartett, men som har fått eller tagit sitt namn efter Johannes Marmén. Så, nu så är det dags för denna live-inspelning ifrån 29 juni förra året. Josef Haydns stråkkvartett opus 33:6 i D-dur. Varmt välkomna till klassisk förmiddag.

Applåder här för Marmén-kvartetten. Det här är en inspelning ifrån West Cork Chamber Music Festival i juni 2025. I södra Irland, inspelad i Bantry House i Bantry. Och vi ska fortsätta med mer live-inspelad musik som vi har fått ifrån våra kollegor inom det europeiska Broadcasting Union, EBU. Nu ska vi till Mozarteum i augusti förra året för att lyssna på Mozarteum-orkestern i Salzburg som ska spela för oss. Och vad passar bättre då än att spela musik av Wolfgang Amadeus Mozart? Det blir en pianokonsert nummer 26 är det vi ska få höra. Den skrevs eller var färdig 1788 och fick sedan namnet Kröningskonserten, denna pianokonsert. Och det var inte av Mozart själv som den fick detta namn, utan detta var eftersom att Mozart två år senare vid kröningen av Leopold den andra som den kejsaren av det heliga tysk-romanska riket blev krönt. Vid denna kröning 1790 i Frankfurt så spelade Wolfgang Amadeus Mozart sin konsert komponerad två år tidigare. Efter detta så har den kallats just kröningskonserten. Nu är det som sagt en liveinspelning ifrån Mozarteum i Salzburg med Mozarteum-orkestern. Dirigenten och solisten, det är Sorita Kyohei.

Applåder för Mozarteum-orkestern i Salzburg och dirigenten och solisten Kyohei Sorita som var solisten här i Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 26 i D-dur, den så kallade kröningskonserten. Det här var en inspelning gjord förra sommaren ifrån Mozarteum i Salzburg. Du lyssnar på kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durán. Härnäst så blir det musik av Hildegard of Bingen i en lite annorlunda arrangemang. Det är hennes antifoner Caritas Abundat. Det är en sångensemble, en a cappella-grupp som är skapad av Voices 8 Foundation. De har lite samma ideal kan man höra här. Arrangemanget av denna antifon, det är gjort av Nancy Grundahl och ensemblen, den heter Lyra.

Caritas abundat av Hildegard av Bingen, en antifon. Vi hörde sångensemblen Lyra framföra den. En helt ny skiva utgiven i år med denna ensemble. Arrangemanget gjordes av Nancy Grundahl. Nu en violinsonat av den brittiska kompositören Hugh Watkins. En kompositör som verkligen har seglat upp på sista tiden. Hugh Watkins föddes i Wales, i södra Wales 1976, och är både kompositör och en framstående pianist. Han har skrivit verk i många format, men det kanske framförallt kammarmusiken som har gjort honom känd. Han har hörts på de stora konserthallarna och i olika radio- och tv-medier världen över, framförallt kanske i Storbritannien just. Det vi ska höra härnäst är hans sonat för violin och piano, och han spelar själv piano i den här inspelningen. Även den från en skiva som kom ut i år. Skivan Reflections. Så här hör vi Hugh Watkins vid pianot och Tamsin Whaley-Cohen på violin i en violinsonat komponerad av Hugh Watkins.

Hugh Watkins violinsonat har vi hört här, komponerad 2017. Det var Hugh Watkins själv som var pianisten här och violinen spelades av Tasmin Whaley Cohen. Hugh Watkins, kompositören ifrån södra Wales, var alltså detta. Och vi ska stanna kvar i Storbritannien men ta oss tvärs över till Suffolk som ligger på östkusten av England. Och det vi ska lyssna på nu, det är en svit som heter just Suffolk Suite, komponerad av Doreen Cowithan, komponerad 1964. Ett orkesterverk som var tänkt att spelas av ungdomsorkester, i alla fall vara tillgängligt för dessa. Det här är musik inspirerad av just detta landskap Suffolk i östra England, ett kustlandskap. Och vi har tydliga brittiska influenser från både tonsättare som Vaughan Williams och från Walton, men med ett annat uttryck. Det är nästan som en landskapsmålning det vi kommer att höra. Denna sviten består av flera kortare satser som får oss att besöka på olika ställen i detta landskap. Till exempel det mäktiga naturreservatet Orford Ness, precis vid kusten. Sen kommer det dansas en Suffolk Morris, ni vet den här brittiska folkdansen Morris, där de har speciella kläder, de som dansar. Och så slutligen den sista satsen, där är vi vid Framlingham Castle, en stor fästning snarare än ett slott kan man väl säga i just Suffolk. De som spelar här, det är London Symphony Orchestra under ledning av Richard Hickox.

Suffolk Suite har vi hört. London Symphony Orchestra under ledning av Richard Hickox spela. Musik komponerad 1964 av Doreen Carwithen som tog oss med på en tur runt landskapet Suffolk. Du lyssnar på kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk förmiddag. Och jag heter Hans Christian Duran. Härnäst en sång av Ina Boyle, Since Thou, O Fondest and Truest.

Aina Boyle är det som har komponerat denna sång för röst och piano 1924. Since thou, O fondest and truest. Det var Jan Burnside som satt vid pianot och sjöng. Det gjorde tenoren Robin Trichler. Och kände du nu att det där var en tjusig tenorröst, skulle jag gärna vilja höra mer av. Ja, då kan jag rekommendera ikväll i konsert i P2 klockan 20.00. Då sänder vi en just konsert med denna tenor Robin Trichler. Han sjunger tillsammans med Magnus Svensson vid pianot. En antal romanser. Bland annat, ja, vi hör musik av både Clara Schumann, Johannes Brahms, det blir Meyerbeer, Grieg och Frank Bridge. Ja, en otrolig blandning av tjusiga sånger. Inspelad i Grünewaldsalen som vi sänder ikväll klockan 20.00 som sagt. Vi fortsätter nu med svensk musik, en svensk dans blir det. Algot Hacquinius är det som har komponerat musiken här, spelad av Semi Stalhammer på violin och Love Dervinger på piano. Mm.

En svensk dans av Algot Hacquinius komponerad runt sekelskiftet 1800-1900. Vi hörde Semi Stalhammer på violin och Love Dervinger på piano här. En svensk dans, som sagt, flera sådana. Det blir det nu när vi ska lyssna på Hugo Alvéns orkestersvit från balletten Den förlorade sonen, som hade urpremiär 1957. Det här är en ballett baserad på berättelserna ur Bibeln om just den förlorade sonen, men satta och inspirerade av dalmålningar. Vi kommer få en gånglåt från Leksand, en polska från Orsa och så drottningen av Sabas festmarsch. Det blir både en steklåt, en polketta och så en roslagsvår. Och så som final Gösta Anders polska med ett violinsolo där. Hela denna orkestersvit ska vi nu höra med Stockholms filharmoniska orkester under ledning av Nemi Järvi. Och violinsolisten är Karl-Ove Manberg.

Stockholms filharmoniska orkester under ledning av Neeme Järvi och tillsammans med solisten Karl-Ove Mannberg har framfört Hugo Alfvéns Den förlorade sonen, eller en orkestersvit ur denna ballett. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Klassisk förmiddag som finns med dig här i ungefär en halvtimme till. Från svensk barettmusik till rysk sådan. Igor Stravinsky är det som har komponerat stycket vi ska lyssna på härnäst. Och det är en suite italienne där han har sammanställt musik ur balletten Pulcinella. En ballett där inspirationen kommer ifrån Giovanni Battista Pergolesi. Så vi ska då lyssna på någon sorts barockmusik som Stravinsky har återanvänt men gjort till sin egen med rytmiker och sina egna harmoniska stycken. Det är den neoklassiska musiken som Stravinsky ger oss här. Detta är som sagt en svit som är komponerad för cello och piano i denna svit italien. Så vi ska lyssna på Martin Helmchen på piano och Maria Elisabeth Hecker på cello.

Igor Stravinskis Svit Italien. Vi hörde Marie Elisabeth Hecker på cello och Martin Helmskärm på piano. Musik ur tonsättarens ballett Pulcinella, där han inspireras av Giovanni Battista Pergolesi. Så varför inte lyssna på musik av just honom?

C'est tout, mami. Giovanni Battista Pergolesi, troligen. Det kan vara Alessandro Parisotti som har skrivit musiken också. Sjöng, det gjorde i vilket fall som helst en Escalante. Vi hörde London Musici spela under ledning av Mark Stevenson. Avsluta klassisk förmiddag idag, det ska Franz Schubert få göra. Det är Florian Bösch som ska sjunga tillsammans med Malcolm Martineau. Det blir Haydn Röslein. Jag som heter Hans Christian Duran tackar för mig och tycker att vi hörs igen snart.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmen i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: I den här veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Mozarts barnsängskvartett.
2: Ja, den som han skriver medan hans fru Constanze ligger i rummet bredvid och föder deras första barn.
1: Han missar aldrig ett tillfälle att jobba, verkar det som.
2: Nej, man hör ju till och med hennes skrik i musiken.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Evrama Maldas dopaš projekta i tu mešune nema aktualne vimata, katare romani redakcija taj mekundav tu mađe se nevimata sim u Adam Parno šope. Parašćune, bišćaj dujto maj da so foro i te bori taj romane organizacije informacija pa politične losare pekaj avlando švedan do šon september. A maru reporteri neđme din jašar sa spotante pušel pa kadoke dipe. Emil Bagarović anda Romano Center West penel sostar vonden informacija pa losaripe.
4: No, musajte da se informacija e manušente so star si važno te jasne mukešo glaso. Kja trajnasan dek demokratično tema, kado si amaro demokratično pravo te jasne mukešo glaso. Ne, te mukešo glaso vi kado si frivilit. Najto ke musaj, či de na tu štrafo te najasa te mukes. Ale važno je te jasne mukešo glaso te si kavešo demokratiske retihet.
5: A jes faktis hot si viktit te keren rösta? Ki det påverkar oss i vår framtiden där till en kodoles pesa ades asis as mange viktigt. Det skänker en rösta. Det väntar när bistren. Det ska vem pengo röst.
6: Alltså det är ju helt nytt för mig egentligen, men jag försökte mitt bästa att förstå. Jag tänker jag har ändå fyllt 18 nu för några månader sen och jag måste ju rösta någonting. Så det här var ändå någonting bra att lyssna på.
7: Tycker du det är viktigt med sån här information?
6: Ja, absolut. Jag som går gymnasiet vet att det är många som inte kan någonting om politik, hur det går till att rösta. Och, ja, jag tycker helt enkelt att det är en bra grej att folk försöker att komma ut med informationen.
3: Tu mešu nas upenla so ternorom Antonio, Marcela Kovačova and organizacija Trajosko Dromte, Emil Bagarović and Romano Center West, pa kedi pesu sa sinkerdo bišaj dujto maj ando Jotebori. Reporteri Neđmedin Jašar. Esma Veselovski anda foro Helsingborg putrda seg webstranica po internet kusa romane citatura. Vojla sama ke ci birja starakel romane citatura te penel so star vojka dokerdas.
8: Ke pokusim džum te rodavine romane citati ako romane naši ne ine tarakav. I ađ kare dobim džum inspiracija uopšte te pravil pek webstranica. Ama morate pominava kava da isto i Almira i Samanta su jamenca moderatorke ki grupa da i on isto pisinjeta ne citatija. Ama posek preme harista injeta ne, ali mi dalje pisinjum sakala berša, džanavi Almira i dalje pisinitani, ali nahinjamen pana ko Google, znači od ova strana, tedi čota, no prime da i si romane citatija. I ađare pa lički ideja od ova uvezi i web stranica.
1: So se i važno to ven romane citatija?
8: Važno je to, ono mislava su se šužo osjećaj, mange, inače tamo je šužo osjećaj, a inom sigurno da i Buteng Gavrijalu Durigani prime ke karo dete rode nešto ko romane. A djeke roda ja primikljava mange ko engleski, jako buta verači bi ja primjer, ali sa su penđom ko romane na raklum nisa vesavke citati. Hemo dvaj tamo je ko vel šužo osjećaj, hema mange, ama hem nartinama za mare buduće čave su kad ken je šuka ako akava.
1: Kaj to arakija inspiracija?
8: Po citatija tane većinom razna, na ne tane delimeta neki strana isto primjer u vezi o ljubav, u vezi o životi, ili mangipe ako ka pena u vezi mangipe, u vezi o život, u vezi o džuvla. Hem bar inspiracija rakava većinom kod ova u vezi o džuvla. Su na kaj ako životi, o manu si kljola i metan dana si kljola ako životi. I kod dva način šajta li man, a bila mangi nekad inspiracija primjer. Me na vozi nama brda, vozi nama vozi, jake djavaki buti, autobus i onda otare primjer koja bešava razmisli.
3: Reporterka Andreja Morina. Tu mešu na neskurte nevimata katar e romani redakcija, maj but nevimata taj artiklora per romani ši po www.radioromano.se taj pa mare aplikacija Sveriges Radio. Mekajdem tu me nevimata džesim u Adam Parno šope.
9: Bista jag to mai o foro Malmö o Malmö stad kidindas leromen pa jag putardo kidipe öppet samråd. Kai so foro mangelte janel sar e romkamen i kommuna tekerele buci e romensa mai dur. Kadere agulinas lerom savessos askote potan kana o radio romano vorbindas lenza.
10: Ages. Adu kamava se vato o presostar nai katele politikuro. Takana seame o romska rode von kerim palamare. Dume buci le politico. A me kerdam buci che tane gadala desbers o comunicamenta e politico la te garavengo do te sharaventele te khasebi.
11: Me so hakar demande kadi buci panj minoritetura si ando svedo von kodokamen hod sakojek Ketitele riso ande svedisko sistema sareavera feri vonko doci hatjaren hodlen abagata si kote manusha kobuti keren pe statuset ande foreske temaka so von si de romen nai.
12: Me karaman Patrik. Taj vilem kate ages po kadomote so kjerdaje o riks. Kam dam te žutinaslen, te penaso si, ke žutinena men bud romen, andi sabu časo trubula men.
13: Tu sa rom, sabo, bešesa ka te živesan do Malme, a čares tu ke o riks del a žutipe le rumenge?
12: Jo.
13: A džanes bute, džanes sabe avile ka te te roden žutipe?
12: Jo, si muro, muri dej si, muronano, kaverano, taj maj pure.
13: Kam es, te preske si ek darte na pandadolo o riks?
12: Jo. Sio dar te pandaven pare za vene purenge.
2: Tu menšunena e kultura ko programi ko Sveriges Radio, Radio Romano.
9: Bišta jek to maj o foro Malme o Malme stod, kidindas le romen pa jek putardo kidipe opet sam rod. Kaj so foro mangelte džanel sar e rom kamen i komuna tekerele buči e romenca maj dur. O arrangeri kandidata sas o RIKS, Romano informaciako taj Džanglimasko centri ando Malme. Kadere agulinas le Rom savesso sasko te potan kana o Radio Romano vorbindas Lenca.
14: Ne bušo Čuri.
13: Čuri, tu aka nasa nasa kate i šundans pesođa le vorba. Sas tu vitut pušimata kote suksi kodo su tu kamlante vazde supre. Ađes.
10: Tu kamava se vazda o presostar naj kanasi gadi minoritet. Sostar naj katele politikuro. Tako na seame o romska rode, von kerim palamare dume buči le politikuro. A me kerdam buči, ke tane gadala desbers le griks o komunikamenta e politikura te garavengo do, te sharaventele, te khasebi.
13: Čuri, vi tu sam ando kodo Roma rode, tako na pendavije Julija, ando rikske, las bih pauza, te penas kada terđila se buči pa Roma rode, džanes tu disvari so maj dur, so avla pa Roma rode maj dur?
10: Godo inke čižena, dikata pala valo stavla.
13: Ta vez baktali, pena menge sar bušos?
11: Ta vez baktali, vi tu Henrietta bušuvav.
13: Henrietta, tu aka nasa nasakatea i šundans pe soja li vorba, Soča lol tu, sošaj kaj lpe maj bud, kadale počima tanca sovadi ne popreja džesa kate?
11: Me so hačar demande kadi buti, panž minoritetura si ando švedo. Von kodokamen, hod sako jek, kečitele riso ande švedicko... Sistema sareavera feri vonko doči hatjaren hodlen abagata si kote manuša kobuti keren pe statuset pe ande foreske temaka so von si de romen nai amare šib amare pure amare terne Konik naj kolen vazdel, bat amen čišunel konik kate. Azer tu buj amen maj budžutori, tu buj le buči, shavorate pirenan di scoli vivon te shai jan pe kodola tanaka soe avera vilen udian keti te jan sare avren ferilen nai sarpeno nai le möglichkeit tai vonchilen keti informatsia sare avera.
13: E cada gela so vasineu presi codo o antisiganismo o maripe mamui protiv o antisiganismo. Vi codo si gela savina ande caver na cunella minutete caver star feri mascar le rom so per spekadi.
11: Pekadi ke ti birite penavka na vorbinas po ferintese. So star vas den von feri juderen. På hög nivå. Vi är med kottesamas, vi är med pure kottesas. Vilen hurtsolinde, vilen mordarde. Abba katesika hjälpe, hodj är romen chilenkade sare aver minoriteten.
13: Akana pashol vi och valet, sare gindis pekado pucipe, se är rom dosta informeri me pekado?
11: Nej. Che igen butterne sabe akanik jana anglunes po volet terestazin le nai informatia pakko dohoj sar soiko di demokratia sar hasnin la kombesena kon kom anena amenge ne velogura pe sosane dale sostar via mare shavora udjanka de piren andi skoli sia me butja e socialonca e mundiketeronca pa lenta i bit na ferieternen vi e puren pa kado site den informacija meri importanto kodo pojte žan taj tešonte le pengo vokšo hoj merka menkado.
13: Ai quindi sco tribulat avel peferin gora e romane vai pe e comuna contribulat el codi responsabilità codo ansforet
11: e feren inguratu bunastelena de cado mai but riso von tu bunaste janta eta ben activa hotte den von e feren inguraten int den informatia e intregonen romen na feriet sakonen ko beshel ando svedo.
13: Ma c'è demi sto a me mai anglare che sembra feri scurto sette lasco di o alle lica sverde o feri ningo a canasi ande pausa cadei
11: io
13: ai ci già nel canale al pepalem te lungiare le buci
11: ci già nasin che canci nai a me informazioni a pacado ci birina ste che ras canci
13: di netto mi vari sao paluno datum o canamusa e te detto mi palpale
11: na giucaras
13: canavla su una same t'avessa sti pacta il nesto che buci. Hej, kan du berätta för oss, vad heter du?
15: Alexander heter jag.
13: Alexander, du var här nu på det här mötet och samrådet. Vad har du för intryck? Vad tar du med dig härifrån så här långt, tror du?
15: Men jag är ganska orolig för den utveckling som vi ser i Malmö och Malmö stad. Att framförallt när det kommer till den romska frågan, att man lyfter frågan från romer själva och istället lägger det på bordet på politiker, i detta fall till kommunstyrelsen. Och hela processen hur detta har gått till är jag jättekritisk till, där man har haft samråd, men i samråden så har man inte diskuterat den här organisatoriska förändringen, utan istället diskutera hur vill ni ha det i sen, hur ska vi diskutera, hur ska vi ha samrådet? Jo, det diskuterar jag jättegärna någon annan dag, men det jag vill diskutera här och nu med Malmö stadsledande politiker och med kommunen är när ska ni bjuda in oss romer till att vara delaktiga i samrådet med kring omorganiseringen? För vi har inte fått en inbjudan till det. Jag är jättekritisk till hur ledande politiker har förhållit sig till detta. Där man pratar om, man säger och faktiskt ljuger om att forskare håller med om den här omorganisationen. Nej, gör de inte. De har emot. De skriver debattartiklar. Vi har en rapport från Malmö universitet och från Riks som för några år sedan som skrev om problematiken i Malmö och hur det skulle kunna bli bättre. De är jättekritiska till den här förändringen också. Men politikerna som driver det säger att de har stöd. De ljuger, det har de inte. Och jag är jättekritisk till det. För att här ser vi ytterligare ett exempel på hur den romska gruppen ignoreras och inte får en inkludering i att fatta besluten och vara med och ta och diskutera politiska förslag. Jag vet inte, jag är jättekritisk. Jag är jätteorolig och jättekritisk.
13: Tack så jättemycket för att du ville dela med dina tankar och känslor.
15: Tack väl.
13: Tack.
9: Ja, så står baktalo, pena men gesar rakajostu sari Tiranav.
12: Med Karaman Potrik. Taj vilem kate ajes po kadomote sokerda e Orix. Kam dam te jutinaslen te penaso si. Ke jutinena men but romen andi sabu chaso trubula men. Taj so pendem kanasi maskote beshavas pendem ke ogaji maibari so bushol sharstin ando Malmö stad so beshal. Ke cila la mensa bud vorbi, ci vorbinen la mensa ci jutinen, te shoha ci jutindas riks, ande varsoj.
9: Tu sa rom sa bo, beshesa ka te gives ando Malme, a chares tu ke o riks del ajuti pelle rumenge?
12: Jo.
9: Si tut personal no, kodo erfaren het ke avilana ka te univar variko ka studianes?
12: Man, man ci putrubu ke me ci sunt puro, ta e corcoro già nafte che era. Feria mare pure, trubule in giuti moi. Ve...
9: Ai già ne sbute, già ne sape avile a catetero in giuti pe?
12: Io sì, muro, muri dei sì, muro nano, caverano, ta e mai pure. Ci già ne, care sarà a me già nas, perché te rinimata sam, a me già nas codo, feria pure ci già ne codo.
9: Come te presche si è darte na pandadolo o rix?
12: Io, sì o dar, te pandaven pare sa vene pure inge. Det blir in en täcker en varså.
9: Jag får stå bakt allå på rikar avtuk.
12: Jag får stå.
9: Te ave sa stå bakt allå Shuko Robert Wevström. Tu keres buti akate ano riksar samhällsvägledare. Akana sa stå öppet samråd. Penamenge så det är rom akate sas ungefär. Upprättelig. Rom tar ju saborate penasket hanes.
7: Ja, gajin sa ja, sas vi kodol. Fai masas bish bish ta panch rom, gajin sa masas inke desh, vaiso de sas. Masas ame kado samro da jes, pa ulika pushimata, sa vas deno prekate, so si po lingo ilo, so te sa i vasas mai dur, kai kaver gajin, te sa i keren, te den pingindo sar, te vas den lengi pushimata opre. E kade sar, kate vorbi sari nasi rom, sas pa kado kai o... Och statskontoret på handlingsplanen vampirinas kategor om bara på chapesi på riks na på bekaver organisatie så si aj kaben kadalen samaj durtejan kadale bajosa te saracharen von sarvon penen penente i kommuna chikral bisto
9: bisto e toto avel kodo jeska na von vazden upreko do pushipe avel decizija Kogindoci kodo te kerentane fastare ik beslut kodo te lensu pendanje kotorkater o riks rom daran shuna sakate sas rom sabe penenas ke but war avena kate vari sabe penenan da lengi grupa sako jes vari kon avel kote te ro de la jutipe znači kodo ke ta avel kade te lelpe kodo handlings plan te kerel pe te paru velpe te kerel pa aver vari so sar rom penen ta avel jem lika sar sa kaver na kunela minoriteter Gindistu ka e romen avla mai cera juti pe kate vai tu me junjare tu mare bucha sa vikade. Ta juti le romena do malme.
7: Kate te pena tu ke nai ma vorba pal pale tu ke te pena vrikti sa so si te ci jana sa avla e bistakto to mai avla beslut di kasa sa avla so sas ai kera musa te jukaras.
9: A me shudama kate ke rom gulbinan vi prevare vari savo protesto ke kiden pe kode sara chardantulle romen pe kadi pe kado pucipe.
7: Kade sara shunos vorbisare nas rom kamen te kiden pe. A te jan kote na. No mai but kade. Ci jan afte si vi manur so inkren kado. Dai, di kasa inke sara.
9: Ma shuko numai tu men o riks sanas kate tu men sans arranger kodi data. Ci sa se shefoi

0: Da, nu ai măcar ce stă pe locul.
1: N-ai tu că șucu, că vor mi da la mență ca te pe Radio Romano. Te-a vezi să stă băctală.
0: Te-a vezi fi tu.
1: Mirsad, tu ian lea că n-a ca te, tu ian o Mirsa Sahiti, cu tare biblioteca, reșus biblioteca, e mă ca te andi biblioteca no malme. Pena mie, tu ian lea ca te, iso te colega e zaedno, șungen acava opet sam rod. Sa vă utisco tu lea la nacatare?
2: Pa sar so penea me hum șanse persoană a men alam a men sar biblioteca i am iec deo cu tar e cu tor cu tar cultur forvaltning cu tar malmo stadi a men si meno di o dova cu cu zakon cu minoritet zakon te shuna so roma i silente penen i o dolesa men alam te te shunate ova e cu tor cu tar dova samro te shuna so roma penena i a men chuyam so Бутва че жапе андодла промене со Авена Акате ки Малмо, саро два самординг, пребацини пе Андорикс, ко стац контурет и Орома бич халдже критика ко одва и одва одва Авела ме ки годи пала кава.
1: Ди као ман се ману шакате Дарана, ди са вече кваз ние по гласо и пенже да Дарана со кана шалдже Орикс. Сар ту регу неја ки оленги дар ко два со ди ке?
2: O kva so mehali lumanda avdije, anda kva če di pena, na ne opuči be dalje Orikska na šalđo dalje na, nego od ova samordnin kuri ko vel. I on, na žalost, akana na šalena disave bučakula čerđe, naprimjer, akava open samronde romenđe na to organizuje ne non, nego statskom ture me džardi sa je buča. Ali Orikska, sar so mehali lum, na te na šalđo, on i dalje ili o mujo peja, A meni dalje kova medbira s kontur, a meni dalje kaj čera fora lestingar, ka vas dao Gianni Beando Roma, akate ki malmo. A či žar me halilum obuča. Ali haljuvava su disave kola halileko poklo način, ta ne uznemiri me hem na Gianen Darana kodova.
1: Ov sa sto Mirsa, stojan lemenca kateko radi Romano?
2: Ov sa sto.
1: Paul Dandos, A men vorbi nami exem numai în glar, să-l las pe codochi de pe aia, ca te opet să am rod. Ages, ai tu pe nas sos că ai ajutărimata situ, te avel vari con de politicura, te avel vari cu mai but, anda stați conturet, anda stați fărvaltning, te-ai caver vajni manuși. No, când o să iei, o să ha de ufil din afemetingar de her mătăt, i kväll?
3: Det var ganska förväntat att politiker och ansvariga tjänstepersoner inte är på plats idag. Det har de signalerat sen tidigare också om att de inte vill samråda om omorganiseringen. Och det har varit förväntade. Men jag är också positiv och överraskad av att det är så många som har varit med här idag. Och det visar också att det finns ett förtroende och tillit mot den som har organiserat, alltså Romsk Information och Kunskapscenter. Och det är ganska stor skillnad på när tidigare samråd eller möten har arrangerats av Statskontoret har varit betydligt mindre folk, det var då 10 personer, idag är det över 20. Och sista gången så var det 2 på statskontoret och aldrig så få på Riks. Så det visar också en stor skillnad på förtroende och tillit.
1: Paul, det har pratats här om, du själv har lyft upp det här, men det var andra personer också. Och till och med uttryckte sin vilja att vara med den 28 på plats. När kommer det tas fram det här beslutet? Berätta lite om det här. Vem kommer ta det här beslutet och vad för beslutet förväntas? Och sen, vad är det för protest? Kommer hända då?
3: Det har varit flera aktörer som har lyft önskan om att vara med den 28 och visa att romer bryr sig om frågan. Och vara med när kommunfullmäktige kommer att besluta om detta, det är 28. Och då kommer flera samlas i läktarsalen under kommunfullmäktiges.
1: Berätta om den här protesten, Paul.

0: Vem stod bakom detta och fick du någon respons här ikväll?
1: Vilka protester?
0: Det är 28 när ni kommer stå där. Har jag förstått rätt eller är jag otocyklar?
1: Nej. Alltså, det har lyfts fram, inte av mig den här gången. Just om att vi måste samlas det 28. Och då pratade vi hur vi kan organisera oss och vara med och samlas och vara med den 28 där och synliggöra att romska frågan är viktig för oss och om organiseringsfrågan är viktig för oss romer får vara med.
0: Hur upplevde du här reaktionen av det här förslaget för att romerna ska samlas? Ändå var här runt om 30 stycken som jag har räknat, kanske 25, men det var flera andra också som inte är romer, men i alla fall folk som är intresserade av romska frågan. Vad tror du? Kan det bli många som kommer där?
1: Ja, jag tror och hoppas det. Och precis som du lyfte, men jag ser framför mig att även icke-romer kommer att vara med då tillsammans med en del romer som har visat sin intresse idag och att vara med. Så jag tror och hoppas på att det kommer att vara många, både romer och icke-romer.
0: Men om vi ska råka på sak, här kommer det tas beslut och nu ska det vara en protest. Vad förväntar du dig i så fall av den här protesten? Vad blir det för effekt? Alltså det beslutet kommer tas ändå.
1: Det här är en av flera olika aktioner som har framförts gällande det här missnöjen kring hur frågan har hanterats. Det har varit tidigare protester, det har varit namninsamlingar, både 200 romer som har skrivit under en protestlista, det har varit 150 andra aktörer, så sammanlagt 350 ungefär, plus olika protestaktioner, både det 1 maj och sen efteråt och så vidare. Det kommer nog vara en del som kommer det 28. Så det är en del mobilisering både med romer och icke-romer mot det här, men också juridiskt kommer att drivas frågan mot inom förvaltningsrätten, mot kommunstyrelsens beslut och senare också mot kommunfullmäktiges beslut. Och om det så krävs så kan vi driva det vidare till kammarrätten och så långt som möjligt även till domstolen om det krävs. För att det här är en strider mot minoritetslagen anser vi många, och både romer och insatta aktörer i frågan.
0: Ja, jag tycker Paul Dandos, kelle lancer i vramat av essa på radio romano, e dalla menko di informatia, per ci reaktivitetu da taj averero mengere sa veso planirin mai dur. Te vas de protestur, ja, i te gian mai dur eko de la buchasa, ke te zoraggio ne romane pushimata. Na istu ke ta vesa sto baktalo.
1: Na istu ke ode vlasa.
0: Akava sa sosila čardotu menge vašo avdisutno programi. Te kam lente shunen pobuter ki akia tema, ja te mang lente shunen avera programi as saveso hine po anglal, tu men shaiti jan komaro internet tan, www.radioromano.se. Ja palem shaiti jan komaro SR Play appen. Te mang lente avena menza no kontakti, tu men shaiti hramonena menye, komaro mail, radioromano@sr.se. Ovensaste eso hienle amenza.

0: Elias Kaskinen, ikävä. Iltapäiväohjelma kuuntelet. Suomen leijonat hyvin menee MM-kisoissa ilman muuta Trikruunurilla. Paljon vaikeampaa tilanne. Ruotsin on pakko voittaa huominen ottelu Slovakiaa vastaan päästäkseen pudotuspeleihin ollenkaan. Suomi on jo valmis, meni miten tahansa. Huomenna pelataan siis nämä viimeiset ottelut alkolohkoon. Ratkaisevat, pääseekö Trikruunur edes jatkoon. Suomi pääsee. Ja ehkä huomenna onkin paikallaan tuttu kannatuslaulu.
1: Visste du att?
2: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Girka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom han inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter det när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: It touched me in a way that it brought tears to my eyes. It had me sobbing. It was a spirit mask being exposed like that, yeah. That's the one I asked them if they could put it away. So they were good. They did, yeah.
2: När hon såg andemasken utställd på museet blev hon starkt berörd och började gråta. Den ville inte ligga så exponerad, så hon undrade om museet kunde ta undan den, och det gjorde de. Etnografiska museer betraktar vanligtvis föremålen i sina samlingar och arkiv som just döda ting, själlösa föremål. Men sett från urfolks perspektiv är ofta samma föremål levande väsen som har kvar sin kraft och som har mycket att ge sitt folk. Väsen som också kan ha synpunkter på hur de blir behandlade av museerna. Välkommen till Fapmo, Kraft, Sameradions podd med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Och jag som gör Fapmo heter Anna-Maria Alén. Nu ska vi möta Melvina Mack, som är en elder från Nohawk-folket, ett urfolk som även kallas Bellacoola. Och Bellacoola är också namnet på deras samhälle på Kanadas nordvästkust.
1: Okay, my name is Melvina Mack. My Nuhalk name is Nuhyaltimut. I'm from the Nuhalk nation in Bellacoola, BC, Canada.
2: I höstas besökte hon etnografiska museer i Tyskland och Sverige för att möta de Nohawk-föremål som finns i museernas ägor. Jag fick en pratstund med henne när hon var i Stockholm. På etnografiska museet tittade hon bland annat på deras nordvästkustsamling och framförallt Nohawk-maskerna och andra föremål som används i deras ceremoniella danser. Melvina Mack har länge velat besöka Nohawk-föremålen på de tyska och svenska museerna. Hon berättar att hon alltid varit intresserad av sitt folks historia. Och hon är inte den första i släkten som besöker Europa.
1: It's been an interest of mine for a long time, because my great grandfather was one of the nine that came over with Jacobson. I've always been interested in our history, and that's why I'm here.
2: För en av hennes förfäder turnerade i Europa mellan 1885 till 1887 för att visa upp Nohawk-kulturen. Turnén arrangerades av etnologen och äventyraren Adrian Jacobsen, som var norrman. Många av de Nohawk-föremål som finns i Sverige och Tyskland samlades in under slutet av 1800-talet av just den norska etnologen Adrian Jacobsen och hans bror Philip Jacobsen under deras många resor på Kanadas nordvästkust. Föremålen såldes sedan till museerna.
1: Oh, that collector, Jacobsen, name. I see his name all over. I was looking at his diaries in Hamburg. How much he purchased or stole, or he got them every which way he could. I saw the prices like 50 cents, 75 cents, $1.50.
2: När Melvina Mack tittade i arkiven på tyska museer såg hon Jacobsens namn vid många av Nohawk-föremålen. I hans dagbok kunde hon läsa att han köpt många föremål för ringa summor. Men hon tror också att han kan ha stulit många föremål. Alkohol, den kristna missionen och nya sjukdomar som smittkoppor kom under senare delen av 1880-talet till Bellacoola.
1: Here are stories that mom and them talked about. We weren't allowed to have any potlatches or ceremonies. When alcohol started coming into the community, Christianity, smallpox. We had an old town, but she said there was boxes of masks and whistles and rattles. Just left across old town. And we figure that's where Jacobson got a lot of our... Because they just left him. And then some people might have sold them to him. Or he might have just took them. I don't know.
2: Och Nohawks traditionella ceremonier och potlatch förbjöds. Potlatch är en religiös gåvoceremoni hos urfolken på Kanadas nordvästkust. Melvina Mack har hört att på den tiden låg det många övergivna lådor med ceremoniella föremål som masker, visselpipor och skallrar i de gamla delarna av Bella Coola. Folk lämnade dem bara, har hon hört. De tror att Jacobsen tog sådana lådor med ceremoniella föremål. Men en del kan också ha sålt föremål till honom. Melvina Mack hoppas att hon under sin Europaresa ska skapa en medvetenhet om betydelsen av att föremålen får komma tillbaka till sitt folk. Men det kan bli svårt eftersom de funnits i museernas samlingar i över 120 år. Gränsen för återlämnande brukar gå vid 100 år. Men det skulle betyda mycket om föremålen kom tillbaka eftersom hon känner att de fortfarande är levande och har mycket att ge hennes folk. Melvina Mack säger att Nohawk-folket skulle bli starkare av kontakten med föremålen. De stärker och bekräftar kulturen så att den kan leva vidare och förhoppningsvis göra den starkare. Kulturens rötter finns i maskerna, i skallrarna, i flöjterna, i cederträet. Jag tror det skulle vara läkande för mitt folk och röra vid något som tillhört våra förfäder.
1: It will reaffirm their identity as Nohawk people and hopefully make them stronger. Their roots are in the masks. In the rattles, in the flutes, in the cedar. I think it would be healing to them to touch something that belonged to our ancestors.
2: Hon berättar att en av maskerna som finns på Etnografiska museet i Stockholm ser ut att föreställa en av de fyra snickarna från Nohawks skapelseberättelse. En av snickarna skar fram Nohawk-folket, gav dem ögon och mun så att de kunde se och tala. Hon skulle vilja ta med den masken hem för att få bekräftat om den föreställer en av de fyra snickarna eller ej.
1: The four carpenters were the ones that created the Nohawk people. There was one who carved them, one who gave them their eyes and the characteristics and to be able to see and to talk. I'm just guessing that's what it is. Yeah. That's what I would like to take home, is to reaffirm if that mask is one of the four carpenters.
2: Hon berättar att masken bars av en hövding under en ceremoni, en potlatch, som på så sätt kom i kontakt med skaparen och skapelseberättelsen och kunde följa i förfäderns spår, ungefär som att komma till himlen.
1: It was worn by a chief, and that was his connection to the creator. His Smajusta is origin story. Everybody has their Smajusta. It's called the place of origin, where we go back. When you pass on, you go back, they say, on the tracks of your ancestors, back to Nusmada. I guess you can compare it to like heaven, but we have our own word for that.
2: Maskerna bärs enbart vid speciella tillfällen, som potlatch, för att återbekräfta en persons roll i samhället eller dess namn, eller vid minnesceremonier efter en avliden.
1: So it's not anything you wear just any time. You have to wear it at a certain time. Potlatch time, yeah, it would reaffirm your role in the community as to who you are. Maybe a memorial. Yeah, I think that's about it.
2: Hon menar att föremålets ande fortfarande lever.
1: I believe so. Yeah. I believe it does. Personally, my feeling. There are some pieces that have really touched me. But I ask them that it not be displayed or exhibited because it was in our sacred ceremonies.
2: I Tyskland fick hon kontakt med en andemask som används vid en helig ceremoni. Andemasken kommunicerade till henne att den inte ville lägga exponerad i utställningen. Så hon bad museet att inte visa den. Och museet tog undan den. Hon blev starkt berörd av mötet med den masken.
1: It touched me in a way that it brought tears to my eyes. It had me sobbing. It was a spirit mask. That's the one I asked them if they could put it away. So they were good. They did. Yeah.
3: The mask didn't appreciate its place.
1: Being exposed like that, yeah. Yeah, that's a feeling I got anyway.
3: Will you try to bring it home?
1: It seemed to be content just to be concealed or it was covered. But it would be something I would talk to the people about at home in a way that it affected me. I think I would share that.
2: Masken verkade nöjd med att bli övertäckt, så hon tror inte att hon kommer att arbeta för att få hem den. Däremot kommer hon att berätta om den när hon kommer hem. Hon skulle vilja starta repatrieringsprocesser, men hon tror att det kan bli svårt eftersom de inte har några lokaler i Bella Coola där de gamla maskerna, visselpiperna, skallrarna och de andra föremålen skulle kunna bevaras.
1: I'd like to look into it, but we need a place for that. And right now we don't have a place for them. That's what I've heard before from other people that have wanted to bring things home. And some I think we need to have a place for them so that they can be used for the dances again.
2: Men hon önskar att de åter skulle få användas i heliga danser.
1: We just had a recent repatriation of a totem pole from Victoria, and it's going back to the land in May. It's going to be home for a year, but it's got to go back to the land. It's a cycle.
2: Och totempålen de fick från Victoria, British Columbias residensstad, den totempålen ska gå tillbaka till naturen. Bli en del i cykeln efter att den har fått vara hemma i ett år. Idag förvaras nohågsmaskerna i skolan. En del förvaras i lådor av seder.
1: Most of them are displayed in our school. We have a display for masks at our school. And some of them are kept in cedar boxes. Depends on the size of them. Who makes them? A lot of the people that make them look after them. But for if we were to bring something like this home, we don't have the place to put them. I think it would be good if we could replicate some. To start somewhere to replicate.
2: Men det finns inte någon lokal som skulle passa de gamla nohåk-föremålen som finns på museer i Europa. Men en väg skulle istället kunna vara att börja göra kopior av dem. Det är angeläget för henne att masker som är skapade för att dansa också ska dansas.
1: The masks need to be danced in whatever form. And maybe the spirit masks need to be danced as well.
2: De masker som Nohawk idag har på skolan dansas bland annat vid potlatch-ceremonier. Potlatch-ceremonin är en namngivningsceremoni och folk kan få sitt namn bekräftat under den. Inför potlatchen har hövdingen samlat på sig gåvor som han sedan ger bort till de som är med. Under denna ceremoni dansar han med masken. I skolan har de också en potlatch-ceremoni som eleverna själva gör, berättar Melvina Mack.
1: Mostly using potlatches. That's, well, it's changed over the years, but usually someone that is chief, he acquires all this wealth and then he has a potlatch and gives it away, gives it all away. And he does name giving for his family, and people can buy time on his floor to reaffirm their names. Usually all the dances are danced at potlatches. We have our own school, and they have a play potlatch that they put on every other year. Yeah, they carry out the potlatch on their own.
2: I skolan har de också en potlatch-ceremoni som de gör själva, berättar Melvina Mack. Och de har ett läger för att återupptäcka de gamla nohawk-ceremonierna. Ungdomarna går ut i naturen och där lär de sig dansa andedans. När de kommer hem berättar de vad de varit med om. Och de använder maskerna i detta arbete, berättar Melvina Mack.
1: And then we have a rediscovery camp where the kids go out onto the land and they learn to dance out there. And they come home and share what they've done out in the camp. So they use the masks then.
3: How do you learn spirit dance?
1: How do you learn it? You do it.
3: With the spirits?
1: Yeah. I was a spirit dancer for a while and I, you know, I don't know how I, like you say, learn it. It's just something that it feels like you, somebody is pushing you gently. Okay, it's your turn. Yeah, and you do it. And each of the spirit dancers represents someone that has passed on. Yes, it's a very hard to explain the spirit dance.
2: Hur lär man sig att dansa spirit dance, andedans? Melvina Mack berättar att hon själv dansade andedanser när hon var ung under en period. Men hon vet inte hur hon lärde sig det. Någon knuffade henne, försiktigt. Det är din tur. Stockholm var sista anhalten innan Melvina Mack vänder hemåt till Bella Coola på Kanadas nordvästkust. När hon kommer hem vill hon berätta om sina intryck för sitt folk. Och hon vill att en liten nohawk-delegation med konstnärer och andra kulturbärare ska resa till Europa och besöka sina förfäders masker, skallre, visselpiper och de andra föremålen på museerna. Det är viktigt att de får se dem. Hon tror att det skulle leda till att hennes folk stärks så att de kan dansa.
1: I hope to that I could share what I've learned with a lot of the artists, elders. Maybe dancers, singers. I'd like to share it with them, what I've learned, what I've seen. And ultimately, what I would like to do is to, maybe not me personally, but I'd like to see a group come to look at the masks, like the artists. I'd like them to see them. It's really important that they have to see them. I'd like to see a small delegation of people come.
3: What will that lead to?
1: Hopefully to the strength of the people so they can dance.
2: Vi hörde nohawk-elden Melvina Mack berätta om sin Europaresa där hon besökte gamla nohawk-föremål på etnografiska museer i Tyskland och Sverige. Föremål som hon hoppas att hennes folk också får kontakt med.

Vodan Podda, Firarpodden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan Podda, varje fredag klockan 15.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det är måndag. En måndag som går mot kväll. Som vi börjar med musik av John Bull.

Du hörde musik av John Bull, engelsk tonsättare från slutet av 1500-talet och tidigt 1600-tal. Icke att förväxla med 1800-tals tonsättaren från Norge, Ole Bull. Men det var John Bull. Och Maud Graton spelade Fantasia nummer 38. Och ännu en kväll har jag glädjen att bjuda in dig till en kväll med i den klassiska musikens värld. Och inuti den öppnar sig valv efter valv, för att låna Tranströmers ord. Det blir musik skriven av en son till två svenska utvandrare. Vi hör musik som berättar en legend från renlandet i en liknande sagovärld som Wagner, men det är inte Wagner. Filmmusik om kärlek i stjärngalaxerna och ett stycke som målar en saga från antiken. Den klassiska musiken blir som ett samlingsbegrepp för en nästan oändlig mängd av berättelser ur tusentals år. Men nu kan jag inte lova musik som är tusentals år gammal. För att den ska ha hittat formerna för vad vi kan kalla klassisk musik, så får vi nöja oss med några hundra år tillbaka i historien. Men som sagt, motiven är ibland urgamla. Jag utlovar resor i tid och rum, men vi ska hålla oss inom programtiden och avsluta det här programmet i alla fall. Senast 6:45, men resan fortsätter in i natten här i P2. Känn dig hjärtligt välkommen, jag heter Erik Mjörnes. Det här är P2 på hemväg.

Först hörde du marschen ur Sergej Prokofievs fantasifullt C-vitaminrika titel på operan Kärleken till de tre apelsinerna. Det var Marin Alsop som ledde Sao Paulos symfoniorkester. Sen framförde Catherine Stott och Per Enoksson andra satsen ur Emil Sjögrens violinsonat nummer 1 i G-moll.

Vi hörde ett stycke filmmusik som jag har en speciell relation till på lite olika sätt. Och det går att säga mycket om det, och det har jag förvisso gjort också. Men jag tänkte på en annan sak när jag hörde det här stycket just idag. Jag tänkte på Ludvig Göransson. Nu var det ju inte musik av Ludvig Göransson som vi hörde, men det är ändå den i sammanhanget unge svensken som kom upp i mitt huvud. Under de senaste 20 åren så har engelsmannen Christopher Nolan varit en av de största filmskaparna. Han samarbetade med tonsättaren Hans Zimmer i 6 filmer under 12 år, men hans senaste filmer, de har Ludvig Göransson skrivit musiken till. Göransson ersatte alltså Zimmer som tonsättare i Nolans produktioner. Musiken vi hörde nu var John Williams Across the Stars från Star Wars-filmen Attack of the Clones. Och förra veckan hade den senaste biofilmen som utspelar sig i Star Wars-universum premiär. Och vem om inte Linköpings sonen Ludvig Göransson hade skrivit musiken till den? Och även om man inte arbetar i samma stora orkestrala tradition som John Williams, så har han sannerligen nått en unik position som filmmusikkompositör.

Du hörde musik av och med Daniel Melingo, Espiral. Och jag nämnde Hans Zimmers filmmusik till Christopher Nolan precis. Och angående det så var organisten Anna Lapwood på besök här i Göteborg i helgen. Hon har blivit ett ansikte utåt för orgelmusiken under den senaste tiden, även om just organister ganska sällan sitter med ansiktet utåt mot publiken när de spelar just orgel. Men med hjälp av sociala medier så har hon gett sina följare en annan insyn. Och det är ofta hennes versioner av filmmusik som hon spelar och som vi får höra. Och så här låter det när Anna Lapwood spelar Hans Zimmers musik till filmen Inception, just av Christopher Nolan.

Hans Zimmers musik till Christopher Nolans film, nu ska vi se här, Interstellar. Den är ganska mycket baserad på orgeln, men i hans tidigare film som har namnet Inception, där är inte orgeln så tydligt, om den ens finns med. Jag tror nästan inte det. Men här hörde du musiken, stycket Time från Hans Zimmers musik till Inception för orgel, framförd av Anna Lapwood. Inception och Interstellar, det är två, de är lite, ligger lite för nära varandra. Men det ordnar sig. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Orchestre Padelou och Sora Elisabeth Lee framförde första satsen ur Germaine Taillefers liten svit för orkester. Innan dess hörde du The Lark in the Clear Sky, en irländsk folkmelodi, och det var McGill-McHale-trion som spelade.

Innan Niccolò Jomelli hade fyllt 25 år hade han skrivit två komiska operor, Operas Buffa, och gjort succé. Men det var som tonsättare av tragedier, operaseria, som han framför allt skulle bli ihågkommen. Det du hörde nu var Attilus Aria ur Attilus Regulus. En opera om en romersk general som mötte ett bittert öde under de puniska krigen. Joyce DiDonato sjöng tillsammans med orkestern Il Pomodoro.

Det här var en inspelning från 1963 med elgitarristen Kenny Burrell som också hade skrivit musiken Midnight Blue. Det är en bit kvar till midnatt får vi säga. Vi ska lyssna på Arvo Pärt och så ska vi ha ett kulturnytt.

0: Vi hörde Arvo Pärts Fratres i version för viola, stråkorkester och slagverk. Det var Nils Mönkenmeier som var solist tillsammans med Bambergs symfoniker ledd av Markus Porschner. Du lyssnar på P2 på Hemväg där vi får kulturnytt av Andrea Valderrama.
1: Mm. Då ska det handla om kritik som kommer mot delar av SVTs valbevakning. Och så ska vi också höra röster om en orgelinfluencer som gästat Sverige och Göteborg i helgen.
0: Just det, vi har tjuvlyssnat på lite på denna orgelinfluencer under vår första timme här i P2 på Hemväg. Men nu får vi veta mer och kanske lite grann om konserten också här i Göteborg av Andrea Valderrama i Kulturnytt.
1: Flera av SVTs valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt S.Y. Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet göra public service irrelevant.
2: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Man känner ett behov av att dumma ner det. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
3: I en krönika skriver S.Y. Klingberg att hon tittat på SVTs valsatsningar riktade mot generation Z och kritiserar ett mönster hon ser där hon menar att journalistik byts ut mot snackiga inslag med syfte att få genomslag i sociala medier. Men SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Kadeborg tycker kritiken missar SVTs bredd.
4: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som SU faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud.
3: Jonas Olsson är föreståndare för medieforskningscentret Nordicom vid Göteborgs universitet. Han säger att även om SVT är den nyhetsleverantör som når flest svenskar en vanlig dag så visar siffrorna att tonåringar och unga vuxna i högre grad än tidigare generationer väljer bort public service-bolagen till förmån för andra medier.
5: Om public service fortfarande vill att befolkningen ska tycka att public service är en god idé så är det nog ganska viktigt att de här grupperna också ser en att public service riktar sig till dem. Det här är grupper som präglas av ett väldigt, så att säga, annorlunda beteende jämfört med äldre generationer.
1: Reporter William Thomas. Nu film.
6: Det danska coming-of-age-dramat Viktlös är en stark regidebut om kroppsideal och tonårsbegär.
7: Är det något annat jag kan göra?
8: Du är allerede riktigt gott på väg.
6: Lea är 15 år och känner sig inte hemma i sin kropp. Hon ska spendera sommaren på ett läger där träning, affirmationer och samarbetsövningar står på det dagliga schemat. Lea blir rumskamrat med den extroverta, coola och smala Sasha. Och hon ser längtande på när Sasha får den uppmärksamhet från killar som hon själv ser som otillgänglig. Tills att hennes tonårsbegär besvaras, men av någon som inte borde vara på mottagarsidan.
9: Lea? Mm. Har vi någon gått igenom det?
6: Lea, du behöver inte gömma dig, säger lägrets träningsinstruktör Rune, som med sina löparglasögon, slanka biceps och sitt varsamma sätt att ta hand om lägrets yngre får Lea att känna sig sedd. Det visar sig dock att han inte tänker sig att deras relation ska stanna vid att spela tv-spel. Viktlös är en berättelse som rör sig mellan disciplin och impuls och utforskar balansen mellan begär och makt. Jag blir många gånger obekväm av det intima berättandet. Mycket till Marie Helvig Augustens förtjänst som är lysande som Lea. Jag bråkar med mig själv om att det här ju är precis vad jag vill ha i dessa mastodontfilmstider. Ett nordiskt tonårsdrama som klockar in på 97 minuter. Men den ganska intetsägande upplösningen tar mig inte hela vägen fram. Ändå så får Viktlös en stark trea.
1: Det sa Ellen Cavallin som recenserade. Orgelmusiken har fört en lite tynande tillvaro, men den brittiska organisten och tonsättaren Anna Lapwood lockade en ny publik med hjälp av sociala medier. När hon spelade för ett utsålt konserthus i Göteborg på söndagen hade 16-årige Erland Borghed Jonsson åkt hela vägen från Växjö.
10: Alltså det var väl för ett år sedan som jag upptäckte henne på YouTube och kollade på massa av hennes videos och filmklipp. Och började älska orgelmusik. Och så började jag själv spela orgel. ja, det var ju helt fantastiskt att åka till olika kyrkor och så och spela.
11: Ofta ser man inte organisten undangömd på kyrkoläktaren. Men Anna Lapwood, hon tar plats mitt på scen och på stor bild kan publiken se vad det är att spela orgel med fötter och händer och ibland samtidigt som man sjunger. 20-åriga Lovisa Ljungqvist från Skövde har spelat orgel i 8 år.
12: Alltså hon når ju publiken väldigt bra. Sen så spelar hon ju modern musik som alla gillar i alla åldrar.
13: Vad är det som fångar dig?
14: Oj, alltså jag tycker verkligen att Anna utstrålar att det är så roligt att spela. Och hon får verkligen ut alltså kärleken till musiken, till publiken. Och det är väldigt häftigt tycker jag.
1: Sist i Kulturnytt med Andrea Valderam.
15: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
16: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
17: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi befinner oss just nu en kvart in i vår andra timme, denna den sista måndagskvällen i månaden maj för det här året. Och det är P2 på Hemväg du lyssnar på, och vi började den här timmen med att Paolo Pandolfo spelade tredje satsen ur Carl Friedrich Abels sologambasvit i D-moll. Sen hörde vi gavotten ur Wilhelm Stenhammars Romeo och Julia i arrangemang av Hilding Rosenberg. Det var Göteborgs symfoniker som spelade och Nemi Järvi som var dirigent.

Sist här hörde du Helen Keller spela viola och Robert McDonald piano i Frida Swains English Reel för viola och piano. Och innan dess, då sjöng Eva Zajcik Carmen Seguidilla ur Georges Bizets Carmen tillsammans med Lilles nationalorkester, och det var Pierre Dumoiseau som var dirigent där. Vi ska höra den amerikanske tonsättaren Howard Hansons serenad för flöjt, harpa och stråkorkester.

Den amerikanske tonsättaren Howard Hansons föräldrar utvandrade från Sverige till Amerika som så många andra. De slog sig ner i staden Wahoo i Nebraska. Sonen Howard föddes 1896 och då hade staden Wahoo precis firat sitt 25-årsjubileum. Den grundades inte förrän 1870. Musiken du hörde nu skrev han året han fyllde 50 jämt, och då arbetade han med den orkester som han startat, The Eastman Rochester Orchestra, som väl i någon form startades redan 1922 av George Eastman, som tjänat en förmögenhet på kamerafilm. Idag heter de Rochester Philharmonic Orchestra, men det var inte de vi hörde nu. Det här var New York Chamber Symphony och dirigent Gerald Schwartz som framförde serenad för flöjt, harpa och stråkorkester tillsammans med Randall Ellis och Susan Jolse.

Tankegång är musik av trombonisten Hannes Junestav som han spelade tillsammans med pianisten Nina Sand och kontrabassisten Uno Dverby. Och trumslagare här var Edvin Glente och honom kommer du att ha möjlighet att höra en gång till ikväll om en knapp timme tror jag. Då han spelar med sin ensemble Ellas kapell. Och allt det här hör du i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Andrea González Caballero spelade Baskisk luft av Antonio Jiménez Manjón. Richard Wagner föddes 1813 och Peter Tchaikovsky 1840. Och det finns förvisso mycket som skiljer dem åt, men det finns ett och annat som förenar dem.

Legenden som balletten Svansjön bygger på kommer från Renlandet. Det placerar den nära den mytologiska värld som Richard Wagners Nibelungens ring rör sig i. Och musiken till de här verken skrevs ungefär samtidigt i tid också. Den manliga huvudrollen i Peter Tchaikovskis Svansjön heter också Siegfried. Och det är alltså han som fattar tycke för den vackra vita svan som i själva verket är prinsessan Odette som förvandlats till fjäderfä av den onde trollkaren Rothbart. Tchaikovskis musik har använts i många andra dramatiska sammanhang, till exempel skräckfilmer från 1930-talet om Dracula och mumier som vaknar. För att bara nämna något, här hörde du vals nummer 2 ur Svansjön. Kazuko Yamada dirigerade Orchestre de la Suisse.

Originalet till den här låten, I Give You The Morning, skrevs av Tony Paxton. I Sverige är mest berömd i Fred Åkerströms version och svenska översättningen Jag ger dig min morgon. Det jag njuter nästan mest av på den här inspelningen är stråkarrangemanget. Jag tror att det är Georg Riedel. Av allt fint han gav oss så även detta stråkarrangemang, om mina uppgifter stämmer.

La vida breve. Livet är kort. Det är en opera av Manuel de Falla som fick premiär 1914. Året som blev starten på det krig som skulle göra livet alldeles för kort för miljoner av unga europeiska män. Men det är inte bara en krigshistoria som operan berättar om. Handlingen utspelar sig i de fattiga delarna av den sydspanska staden Granada. Och det är en tragisk kärlekshistoria om en kvinna och en man som möts över klassgränserna men som slutar i elände. Det du hörde nu var spansk dans. Det var Johan Dalene som spelade violin och Peter Friis Johansson som spelade piano.

Den sista måndagen i maj är nog som nästan alla önskar en måndag i maj. Här i Göteborg i alla fall. Och det var Vårvisa av Arni Björnsson som vi hörde. Gunnar Gudbjörnsson sjöng och James Lesney spelade piano.

Dmitri Badjarov spelade första satsen ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 1 i G-dur. Mitt namn är Erik Mjönes och du lyssnar på P2 på Hemväg.

Vi hörde musik från 1938 av Elsa Baren. Tredje satsen ur hennes andra symfoni. Det var Västtyska radions symfoniorkester som spelade och Elena Schwarz som var dirigent.

Den norske tonsättaren Edvard Fliflet Brain föddes i Kristiansund på den norska västkusten. Ett oerhört vackert ställe. Men det känns nästan som onödig information när det gäller den norska västkusten. För alla städer jag har besökt där har varit otroligt vackra platser. Det är hav, det är fjäll, det är fjordar, det är arkipelager och påfallande ofta också regn, men det är väl det enda jag kan lägga till det negativa. Ålesund, Bergen, Trondheim, Åndalsnäs, det är platser jag besökt och som jag räknar till den norska västkusten om vi tar med fjordarna, men det kanske är en skarvning. Stavanger är ju ganska präglat av oljeindustrin som väl inte gjort staden vacker. Men omgivningen väger upp ganska mycket. Musiken du hörde var Edvard Fliflet Brains Scherzo nummer 2. Ole Christian Ågerud spelade.

Du hörde låten Being av Torben Björnskov, och gruppen som spelar har ett namn som är en ordlek runt just det ordet, Human Being Human.

Linda Suulahti och Mika Taipale spelade tango, Kotkas ros av Kerttu Vanne. Men du hör en annan duo senare här i P2. Klockan 20.00 ikväll blir det romanser i konserten med tenoren Robin Titchler och pianisten Magnus Svensson. Och där blir det tydligt hur mycket musik som finns till Heinrich Heines dikter. Du hör musik av Meyerbeer, Brahms, Clara och Robert Schumann, Grieg och Liszt. Ja, många av 1800-talets stora tonsättare är representerade. Och med text skriven av Heine. Konserten startar efter hemma i P2 klockan 20.00.

Ja, så här avslutade Mozart sin 39:e symfoni, för du hörde Ensemble Resonans under ledning av Riccardo Minasi spelar fjärde satsen ur symfoni nummer 39 i S-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Vi fick vänta lite drygt en timme, men nu är det återigen dags att höra trumslagaren Edvin Glente här i den konstellation som har namnet Ellas kapell tillsammans med pianisten Magnus Skavenstedt, kontrabassisten och August Eriksson och Lovisa Jennervall som sjunger om att hon blir förälskad alldeles för lätt.

I Fall In Love Too Easily med Ellas Kapell, där Lovisa Jennervall sjunger. Och den här musiken skrevs av Jules Stein och texten av Sammy Kahn 1944, och året efter så sjöngs den av Frank Sinatra i filmen Anchors Away, som gjorde att musiken Oscars, eller låten Oscars nominerades. Drygt 10 år senare då skrev Sven-Erik Bäck den här musiken.

Den är kärv och fin, orgelstämman, framförallt i mellanverserna av Sven-Erik Bäcks Du som gick före oss. Det var Anders Bondeman som spelade orgel. Sankt Jakobs kammarkör sjöng, Gary Graydon dirigerade och texten är skriven av Olof Hartman.

Vanessa Wagner spelade Impromptu i S-dur av Franz Schubert. Och Franz Schubert hör du inte i romanskonserten i P2 ikväll klockan 20.00, men snart sagt resten av 1800-talets stora tonsättare. Jag, Erik Mjörnes, tackar för mig. Britta Svanholm-Magnett leder kvällens Hemma i P2 som öppnar med musik av Dmitri Kabalevski.

hade tredje satsen ur Dmitrij Kabalevskis stycken för barn som Rolf Lindblom spelade. Så säger vi tack till Erik Mjönes. Och nu är du hemma. Hemma i P2 alltså. Britta Svanholm-Manet heter jag som står här i Studio 32 i Göteborg denna måndag kväll i slutet av maj. Ljuset det kommer in lite snett bakifrån ikväll genom glasrutorna som jag har bakom mig här i studion. På denna annandag pingst som det ju är idag. Det är nu över 20 år sedan den här dagen förlorade sin status som röd dag, alltså ledig dag. Numer så är det ju som vilken måndag som helst. Och det innebär ju också att musikkvällen är ja, som vilken måndag som helst den med. Det blir som vanligt massor av musik från 1900- och 2000-talet här den kommande dryga timmen. Och näst på tur står walesiska Grace Williams. Hennes orkesterverk, de är verkligen utsökta. Och i det vi ska lyssna på nu så berättar hon om legenden om den walesiska gudinnan Rhiannon.

0: pianosonat nummer 2 nu blir.
1: Och senaste tiden flugit in i nya uppgifter så länder med hjälp av falska rock.
2: I Ryssland så kapas de alltså att via en kraftfull sändare förlorar sin position håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
3: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
2: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsakna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla 4 länder. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Och utrikesdepartementet har idag kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Detta för att markera mot Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna, inklusive landets användning av en hypersonisk robot. Syftet var även att markera mot Rysslands påståenden om luftrumskränkningar i den nordisk-baltiska regionen samt Rysslands hot mot Lettland och andra länder i området. Det här skriver UD i ett pressmeddelande. En man har idag häktats misstänkt för trafikolyckan i Malmö då en 15-årig flicka dog. Han häktas misstänkt för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Mannen, som är känd av polisen sedan tidigare, ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning, skriver Sydsvenskan. Det var på eftermiddagen i fredag som olyckan skedde på Södervärn i Malmö. Och Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett fall. Enligt ett pressmeddelande från danska kungahuset ska hon må efter omständigheterna bra. Det här är andra gången på kort tid som den 86-åriga danska drottningen är inlagd på sjukhus. I maj drabbades hon av kärlkramp. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Före nyheterna så hörde vi om den walesiska gudinnan Rhiannon. Här hade vi en romersk dito. Det här var Venus som svepte in i hemma i P2. Venus födelse heter satsen ur Ottorino Respighis Botticelli triptyk som han har skrivit då, inspirerad av tre tavlor av den berömde konstnären. Stefan Blunier ledde Beethoven-orkestern i Bonn. Den här veckan så är det Julia Sjöstedt som är musikredaktör för Hemma i P2 och hon har kurerat spellistan så att du som lyssnar ska få en lagom dos av både energi och avslappning så här på kvällskvisten. Och just nästa stycke tycker jag är ett så väldigt bra exempel på detta, men i samma stycke, alltså både energi och avslappning. Vi ska lyssna till kanadensiska Dale Kavanaghs Toronto 98, 198, i alla fall Avenue.

Underbara kvällar upplevde Dale Kavanagh i Toronto 1998. Och det beskriver hon här musikaliskt i den första satsen, Gibson Avenue, ur gitarrverket Toronto 98. Och hon spelade själv musiken.

En sats i en symfoni behöver inte vara så himla lång. Ja, om du inte heter Mahler då, eller kanske Bruckner. Men om du heter Dag Wirén så river du av en sats på 2 minuter och 12 sekunder. Det här var den tredje satsen ur Wiréns symfoni nummer 5. Och det var Thomas Dausgaard som ledde Norrköpings symfoniorkester i den här inspelningen. Hela symfonin är drygt 22 minuter lång. Vi ska göra en historisk tillbakablick nu. Det gör vi ju nästan hela tiden här i P2 med hundratals år av musik som vi spelar och berättar om. Men hur som helst, tiden. Arbetet med att taget i kriget, det tog. Spanien drabbades bombningar och som ett led i att stärka hoppet och stoltheten i landet. Island pratar och tron på det egna landet.

Lyrisk och mjuk är Ralph Vaughan Williams, The Dim Little Island, men också ganska patriotisk. Vi hörde Martin Hindsmarsh sjunga tillsammans med BBC:s filharmoniker i Manchester. Rumen Gamba dirigerade den här sviten för tenor och orkester som kommer ifrån en dokumentär då.

RCA Viktors symfoniorkester ledd av Kirill Kondrashin i romansen ur Aram Khachaturians Maskerad. Vi fortsätter med en barnsång. Den handlar om att flyga. Det var Elena Katz-Chernin som skrev den här musiken från början till, ja, som en solitär. Men den spelades sen på Rugby World Cupens öppningsceremoni 2003. Då var det en orkester som framförde musiken, men nu tar vi Butterflying i en version för piano.

Tamara Anna Sislowska i Butterflying av Elena Katz Tjernin. Och nu är det tid för Kurt Weill's symfoni nummer 2 som han skrev i exil. Den här musiken präglas av både oro och förnyelse. Han har lagt in scenromantiska musikaliska drag men arbetar också med modernare uttryck såklart. Han var ju en fena på det. Det här verket, det speglar en konstnärlig förändring och en tidig upplösning. Och det kan man kanske ana i den här satsen som vi ska lyssna till. Sats nummer 2. Och det är Konserthusorkestern i Berlin som spelar för oss nu.

Konserthusorkestern i Berlin leddes av Joanna Molwitz i andra satsen ur Kurt Weills symfoni nummer 2. Och nu är vi hemma i P2 så tar vi en fransk-svensk kombo. Först musik av Maurice Ravel och därefter Lillebror Söderlund.

Göteborgsoperans orkester ledd av David Bergström i Lillebror Söderlunds nattvisa till Lindelin och dessförinnan Bertrand Tramajou i första satsen ur Maurice Ravels pianosonatin i fismoll. Musik är hemma i P2 nu ur Höga visan.

0: De gamla onda sångerna ska jag lägga i en stor kista tillsammans med min kärlek och smärta och låta 12 jättar sänka den i havet. Den sista sången är Robert Schumanns Dichterliebe till dikter av Heinrich Heine. Jag följer diktaren med ner i havet. Eller blir han fri från sorgen? Det berättar inte dikten, men man kan väl ändå ana. Det var den irländske tenoren Robin Trichler som här tolkade dessa välkända sånger tillsammans med pianisten Magnus Svensson i kvällens konsert i Grünewaldsalen i Stockholm. Vi har hört sånger över dikter av en enda poet här ikväll, Heinrich Heine. Det finns så många, många fler tonsättningar av de hundratals dikter han skrev. Över 10 000 tonsättningar lär det finnas. Så det är nog inte helt lätt att veta vilken av dessa man ska välja som extra nummer till en sån här konsert. Men Trichler har ändå hittat en sång till som han vill bjuda på.
1: Ladies and gentlemen, excuse me, I have to do this in English, I'm sorry. This program was difficult to make because Heine was set over 10,000 times. One particular poem was set over 400 times. We've already heard it in Russian, but here it is in German. Du bist wie eine Blume, Robert Schumann.

Robert Schumanns tonsättning av Heinrich Heines dikt Du bist wie eine Blume fick bli extra nummer i kvällens konsert med Robin Trichler och Magnus Svensson. Och som Trichler nämnde så har den här dikten tonsatts väldigt många gånger av olika tonsättare, och vi hörde den tidigare ikväll på ryska i Sergej Rachmaninovs tonsättning. Hela det här programmet, hela denna konsert, finns att höra igen på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio under konsert i P2. Och där kan man även se vilka sånger som har ingått i den här konserten. Och den spelades in i Grünewaldsalen i Stockholm den 19 november 2025. Musiktekniker var Simon Wikokell och musikproducent jag själv som heter Martin Grip. Nu fortsätter konsertkvällen här i P2 med mer musik utav Felix Mendelssohn. Vi hörde tre sånger av honom tidigare i kvällens romanskonsert. Nu ska vi få höra hans fjärde stråkkvartett. En utav tre kvartetter som Mendelssohn tillägnade Oscar den första av Sverige när han var kronprins på 1830-talet. Oscar den första lärde känna Mendelssohn och även Robert Schumann genom tonsättaren Adolf Fredrik Lindblad. Och ni vet kanske att även Robert Schumann tillägnade Oscar den första sin andra symfoni. Nu då Mendelssohns fjärde stråkkvartett i E-moll, och det är talikvartetten som spelar.

0: Thalekvartetten spelade Felix Mendelssohns stråkkvartett nummer 4 i E-moll opus 44 i en studioinspelning från 1990 i Radiohuset i Stockholm. Martin Gribbe heter jag och Konsert i P2 lämnar nu plats för Musik mot midnatt.
1: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej.
2: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2.

0: eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmen i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Andra satsen ur Edward Elgars serenad för stråkar från 1892 fick inleda Musik mot midnatt ikväll. Och Varnjorkestern leddes av Jean-Jacques Kantorov. Jag som presenterar musiken ikväll heter Anders Klintevall. Och nu blir det musik av en polack vid namn Zygmunt Stojowski.

Violinisten Bartolomei Nisiolle spelade tillsammans med BBC:s skotska symfoniorkester en romans för violin och orkester av Zygmunt Stojovski. Ett pianostycke nu ur en samling kallad Poems, 12 Pieces for Pianists and Other Children.

A song from, och sen ett frågetecken. Den rubriken satte österrikaren Thomas Larcher på detta pianostycke ur samlingen Poems. Tamara Stefanovic spelade.

En nocturn av australiensaren Peter Sculthorpe spelade gjorde hans landsmaninna Tamara Anna Kislovska. Innan det en fantasi för sex stråkar 1600-tals musik med Le Concert de Nation under ledning av Jordi Savall. Luigi Rossi hette kompositören.

En sats ur en pantomim. Ballettmusik var detta av Josef Martin Kraus. Svenska kammarorkestern spelade under Petter Sundqvists ledning.

Fenwick Smith-flöjt och Sally Pinkas piano i en sats ur en flöjtsonat från 1924 av fransmannen Philippe Gobert.

Alice Mary Smith skrev två symfonier, den andra och därmed sista kom 1876. Här London Mozart Players i den andra satsen ur denna.

Javier Periane spelade en Venzianisches Gondellied, en av Felix Mendelssohns många sånger utan ord.

Detta orkestrala andante religioso ingår i Hugo Alvéns uppenbarelsekantat som uruppfördes vid invigningen av uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden i maj 1913. Här spelade Norrköpings symfoniorkester under ledning av Niklas Wilén.

In Remembrance, en sats ur kanadensiskan Eleanor Dalys Requiem från 1993. Här sjöng The Gesualdo Six.

Preludium i G-dur ur Sergej Rachmaninovs opus 32 från 1910. Spelade gjorde fransmannen Guillaume Vincent

0: Hans Gall hette en österrikisk-judisk tonsättare som efter Anschluss 1938 flydde till England. Han hade tänkt sig vidare till USA men blev kvar i Storbritannien livet ut. Här hörde vi förspelet till andra akten av hans opera Nattens sång.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik från det tidiga 1600-talet, Lacrime Antique av John Dowland. Vi hörde Thomas Dunford på luta tillsammans med Jupiter-ensemblen. Efter det en svensk psalm.

Sankt Jakobs kammarkör sjöng Du som gick före oss med musik av Sven-Erik Bäck och text av Olof Hartman. Efter det blir det filmmusik, ett kärlekstema.

Stanley Kubricks Spartacus från 1960 fick 4 Oscars, dock ingen för filmmusiken. Den Oscar gick till Ernest Gold för musiken till Exodus. Här hörde vi kärlekstemat ur Spartacus, musik av Alex North.

ett avsnitt ur andra akten av Adolf Adams ballett Giselle. Tasmaniens symfoniorkester här under ledning av Nicolette Frayon.

Två klarinettister har vi hört. Senast här Andreas Ottensamer i en klarinetttrio av Louise Faranck. Dessförinnan Dimitri Ashkenazi tillsammans med pappa Vladimir i ett fantasistycke av Nils Wilhelm Gäde.

Alexandre Tarot med ett albumblad, ett av fem postumt publicerade pianostycken av Emmanuel Chabrier.

Musik av Georges Bizet till Alphonse Daudets skådespel Flickan från Arles, L'Arlésienne. Sveriges Radios symfoniorkester leddes av Michel Plasson.

Alina Ibrahimova och Cédric Tiberghien i en sats ur Franz Schuberts tredje violinsonatin. Två armeniska danser blir det nu.

två danser, Shoshiki och Unabi, hörde vi här med pianisten Kirill Gerstein. Komponerade av den armeniske prästen och tonsättaren Sogomon Sogomonian, känd som Komitas. Näst sist i Musik mot midnatt, en sats ur Joseph Haydns sinfonia Concertante för violin, cello, obo, fagott och orkester.

Andra satsen ur Josef Haydns Sinfonia Concertante. Vi hörde Ulf Forsberg på violin, Leo Winland på cello, Annika Herdelin på obo och Birgitta Jonsson på fagott tillsammans med Stockholms kammarorkester under Frans Welser Möst. Och vi avrundar Musik mot midnatt med en sats ur tjecken Josef Suks stråkserenad. Här hör vi kammarorkestern Orfevs från New York.

Josef Haydns andra cellokonsert, ett litet rondo av Wolfgang Amadeus Mozart och en motett om kärlekens vanmakt. Efter klockan två blir det blandad konfekt, Ein Heldenleben av Richard Strauss, en stråkkvartett av Wolfgang Amadeus Mozart och sen lite ovanligare Pygmalion, en kantat av Johann Christoph Friedrich Bach. Men vi börjar i Wien, eller i Spanien kanske.

Johann Strauss var inbjuden till Spanien för att dirigera en serie konserter, men han hoppade av. Förmodligen var det för dåligt betalt. Men när han hann skriva denna hyllningsmarsch, Spanischer Marsch, som österrikiska radions symfoniorkester spelade under ledning av Peter Goth.

Kaija Saariketo och Raija Kerpo spelade ett arrangemang av Jean Sibelius Vårsång. En tondikt som i original skrevs för en utomhuskonsert i Vasa. Men musiken var lite för lyrisk för att överrösta en tjoande och festande publik. Så Sibelius drog tillbaks det och gjorde en ny version.

Antonín Dvořák var förtjust i vännen Vítězslav Háleks dikter. Han tonsatte flera stycken, bland annat denna samling i naturen, opus 63. Här var det danska radionskör som sjöng under ledning av Stefan Parkman.

Ruth Gibbs framträdde första gången som pianist när hon var 4 år gammal. Så småningom blev hon oboist och hennes pappa var violinist och mamman pianist. Hon hade 2 syskon som också blev musiker. Det här var Ruth Gibbs blåsaroktett och det var blåsare ur BBC:s nationella orkester i Wales som spelade.

Kazuhiro Koizumi ledde Winnipegs symfoniorkester i Songs of Paradise. En hyllning till kreativiteten och naturen som är själens paradis. Tonsättaren heter Alexina Louis och kommer ifrån Kanada.

två små stycken som kompletterar varann. Först en sonat i dialogform av Salomone Rossi som levde på 1500- och 1600-talet, arbetade i Mantua. Och sen en improvisation av Guido Morino, född 1959.

Arvid Engegård ledde Oslos filharmoniska orkester och solisten Daniel Müller-Schott i Josef Haydns andra cellokonsert som man länge trodde var komponerad för Antonin Kraft och eventuellt också av honom. Men det visade sig att den var åt James Servetto som spelade i italienska operan i London.

Wolfgang Amadeus Mozart var ju en stor beundrare av Joseph Haydn. Här hörde vi Jean Müller spela ett rondo i D-dur av Mozart som lär ha varit en blinkning åt Haydn. Det är i alla fall komponerat när Mozart slet med operan Figaros bröllop.

I kärlekens vanmakt, en motett av en anonym tonsättare framfördes av sopranen Claire Le Filiatre, gruppen Curende, under ledning av Erik van Nevel. Många associerade väl Nocturne till Frédéric Chopin, men det var faktiskt någon annan som myntade begreppet.

Två av John Fields pianonocturner arrangerade för pianoorkester av Barry Douglas som också spelade här tillsammans med kamraten Ireland. Richard Strauss, han ville skriva någonting i samma stil som Beethovens eroika symfoni fast med fler horn. Och hur det blev, det hör ni i början av nästa timme.